0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako da velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Yeah!
7: Yeah! Kako radi ovo finger, svaka čast.
6: Da, sad baš gledam drži ovo
7: finger. Ma, drži ovo finger.
6: Nema,
7: bre,
6: kažem ti, zmaj. Ako može...
7: Nema što može, Njemac napraviti, što mi ne možemo iskoristiti, i popraviti, tako, prepraviti.
6: I posle koristiti.
7: I
6: svi se nasmiješe.
7: I svi se nasmiješe.
6: Moram ponovo zločesto djecu da preslušam, da vidim. Ja. Da vidim, znam koliko se kerebečio na to.
7: Ja sam sinoć gledao Dewey Coxa Walk Hard, ponovo našao sam ga na netu, na ovom.
6: Da sam negde išao, pa si...
7: Išao i naravno onda sam vratio da gledam.
6: I onda staneš je.
7: Ne, jako
6: vratio
7: sam vratio.
6: Vratio si početka?
7: Ma naravno, zato što sam, jako ga davno nisam gledao.
6: Od Cut My Brother in Half Blues.
7: A tudi, ja sam potpuno zavorio da on tu kao ima 14 godina, a žena 12, pa zaboravio sam ovo.
6: Glumeno 33-godišnjeg.
7: Što 33-godišnjeg ima 50 godina tu već.
6: Ne, John C. Reilly tu već.
7: 40 godina ima da ga je.
6: Sigurno ima 40.
7: Pa moramo 40.
6: Da, bože.
7: Ne, to je jako smišno. Ali ja sam potpuno zaboravio da to ova...
6: Kako slatka Jenna Fisher.
7: I ova bre...
6: Kasnije. Ovo, June Carter.
7: Da.
6: Prva riba mu je ova...
7: Pa, Kirsten, kako se zove?
6: Stao mi moza, kako se zove prva.
7: Ma bre, ova bre iz ovog...
6: But you as a 14-year-old boy, kako da naglasim par puta, to je najsmešno.
7: Ova ludača
6: iz... But what can you as a 14-year-old boy do?
7: Saturday Night Live. Cijel taj film je zapravo Saturday Night Live. Live, kad skontaš.
6: Većinom, da.
7: Pa da,
6: what
7: da,
6: can
7: da.
6: You as a 14-year-old boy do, Dewey? I don't know.
7: Kristen Wiig je ona. Da. Jako dobro, ona stalno ima 15 beba. Ona non stop dolazi.
6: Sam ispalio nove bebe.
7: Ona samo ispalio nove
6: bebe. A on ih nehaj da pravi.
7: Ne, on ih čak nije ni siguran da ih on pravi.
6: Ne, pravi ih on, zašto on...
7: On dođe, da.
6: On, kako ti kaže, on seksu pristupa tako, znaš. On te kasnije sa ovom drugom otkrije kao the joy of sex.
7: Da.
6: A ovo kao radi tako.
7: Ma ovo samo rasplođuje. Zato što je ona prva koja se primila na njegovu pesmu.
6: Koliko je to dobro.
7: Ne, sve je. Znači, svaki sekund tog filma je genijal.
6: Meni je to, boga mi, kad malo radim se jedan omiljeni film. Pa, Deni.
7: Ne, on ide u rame uz rame sa svim krembilskim komedijama. Znači, on može, on parira svakoj moje omiljenoj krembilskoj komediji. Ova je ta, ono, genijal. Preseče ga Ćaletovom mačetom na pola buraze.
6: Cut My Brother in Half Blues.
7: Doktor dođe i kaže nisam mogao.
6: A izgubio je čulo njuha i onda je jako teško naučio svira gitaru. Moraju po sluhu.
7: Jako je dobro, svaki moment. Svaki moment filma je.
6: Vola bi, tražim godinama, ali užasno je skupo, zašto jako malo te ražuju sa soundtrack ploča. Znači, užasno. A znaš ti kako on napravio dobro sve to? Sada priča drugar je bio... On je napravio sedam, bilo je sedam premijera po Americi. Mm-hmm. Kao veliko, sedam gradova su odabrali, sa onako zakupljen bio teatr i sve super. I onda je John C. Reilly sa bandom izvodio te pesme.
7: A lepota je.
6: Moj drugar ima jaknu koju ovaj furao, kako se
7: šta
6: zove.
7: Šta je kupio ili mu poklonio?
6: I ne znam kako je došao do nje, uglavnom, jako, merch je bio jako dobar, jako limited, jako ono sve, znaš, i trebalo je biti, to mesto je, on ima tu jaknu koju on fura, Dewey Cox, and ne znam šta, ono kao,
7: da.
6: Što na kraju...
7: Da, ovo različite ime benda.
6: Pa ne, nego na kraju, da. On kako je nastupao na zadnji koncert, and ne znam šta, ono. I onda je...
7: Najbolji početak filma gde on kaže kao Dewey Cox mora da promisli, pre svakog nastupa promisli sve o svom životu.
6: Ja uvijek mu prođu
7: ceo život, mu prođu.
6: Have you heard the news? Dewey Cox died.
7: Kakva ono, znači...
6: A napamet, znači, to baš sam ga mislio.
7: Jako, jako dobro.
6: Što je luđi, ja taj film nisam gledao toliko puta koliko Walk su meni...
7: Walk Hard se zove, da, čisto
6: koliko
7: ako vi niste gledali.
6: Koliko su on meni upisivao u mozak, kao onako, znaš... Baš mi se, prvi put kad sam gledao, pola mi je ostalo u glavi na pamet da citiram.
7: Ti shvatiš da sam ga, da je meni ovo drugi put da ga gledam.
6: Pa ja sam ga gledao možda četiri puta. Četiri puta znam ga na pamet.
7: Znači kad sam zaboravio sitnice, ono krembilski, tako sedim i smijem se sam.
6: Tu ima super fora.
7: Stalno su krembilske fore.
6: Znaš, volim kada u komediji vidim...
7: To je, brate, koji ono... Onaj lik što čisti ove leševe uz put, ono, pa se zaljubio. To je to, say it isn't so, bukvalo.
6: A ne, ali ovo je drugčije. Ovo je malo drugčije, zašto ovo nisu Farrelly Brothers, ovo se Trogen.
7: Da,
6: ovaj,
7: pa dobro, sve je Saturday Night Live jebote ekipa.
6: Da. Malo je na onom kao, kažem, mrvu je ono kao, nije ti ista ekipa, mislim.
7: Nije, ali...
6: Kad si klinac, znaš, kad smo bili klinci, bilo je Zaz. Cukjer Abrams Cukjer, mislim, to je bila ono, ove, kako se zove, naša, ono, to je Airplane, to je sve te, ono, kao komedije.
7: Kad jevreji dolazi da ga, jevrijski lobby dolazi da ga posluša.
6: Da stanu, da, iza njega.
7: On
6: je, jevreji koji drže muzičku industriju.
7: Koji drže muzičku industriju, jako. Tri jevreja.
6: A naravno ulazi ono naj, neki, oni, ono neki, ono, sve ono najortodoksniji
7: moguće. Da. Sa širima i zulofima.
6: Da, što je najsmešnije, takvi su danas anticionisti, razumiješ? Ti kao takvi, tako izgledajući jevreji. Nego šta sam
7: ja sam kod njih u Njujorku išao da kupim fotoaparat, majko moja.
6: A, da.
7: Ti ime drže, oni be, nije BH, bio, BM
6: si
7: foto.
6: Si bio u Williamsburgu.
7: BH foto, da, to je ono. Znači, tamo da vidiš kako izgleda. Mesto na koje donosiš svoj fotoaparat da prodaš i na mesto koje dolaziš od njih da kupiš fotoaparat. Pa ne, burza. Mesto na koje dolaziš da prodaš fotoaparat je jako mala vrata kod koje moraš da uđeš i odmah ti padne cena stvari koje ti doneseš. Kao, jako je slavno. Smešno je zato
6: kako
7: što
6: je... Znaš u Simpsonu, reapply for job, na mala vrata.
7: Ja, sve, pa to je to. Smešno je zato što je, kako se, zašto je toliko, kako bih rekao, stereotipno sve, znaš, kao, bože, mora sad i ovo, brate, ono, stereotip jedan za drugim. Na kraju kraju New York je prepun stereotipa, ali ću ti pričati
6: nikad,
7: jednom prilikom.
6: Nikad ja to vidim.
7: Vidjet ćeš,
6: kako stvari stoje.
7: Ma kaki, sad će se osloboditi Amerika.
6: Ma New York se već oslobodio.
7: Ali Amerika će se osloboditi sigurno. Aj, mi ćemo se osloboditi 25.
6: Dobro jutro. Mi smo čak i malo poranili danas što se redko dešava, jer je Zoli nije dobro kasetu namestio i onda je bio fuzonu.
7: Skratili smo mu minđušari put.
6: Ja kažem, rekao, šta si opustio? Kažem,
7: si čuo za band?
6: Jesi ti čuo za minđušare? Jesi ti čuo ti za band Machine Gun iz Knina?
7: Naravno smo čuli, evo te. Ono, da, imamo ceo plošt.
6: Sad čuješ u šta je to.
7: Znaš kako se zove album?
6: Machine Gun-a.
7: Aha.
6: Kako zove?
7: Nema teorije nikada da pomeniš, pošto čitao sam...
6: Znam, ali nema šanse se sigurno znam.
7: Čitao sam Put za Nako.
6: Put za Nako jeste, da.
7: Da, zašto se Put za Nako, put za majko? Nako. To im je ono...
6: Put za Nako jeste.
7: Svirali su valjda u Nako, u nešto ili nemam pojma.
6: To je Listen Loudest.
7: Da, to je izdo Zdenko Franjić.
6: Zdenko Njić, vrda. Mm-hmm. Ali ovi su...
7: Odličan album. A ovo je kada se dogodio rat u
6: to je baš case study. To je case study. Kako čovek...
7: Koji, da.
6: Jel su tu jedan ili dvojica otišli u Minđušu?
7: Ja
6: gdje je pola benda nešto tu?
7: Pa, to je bila trojka. Ubijali su kako
6: da, trojka.
7: Trojka, da.
6: Čim je band trojka, znaš da ovaj, kako se zove...
7: Znaš da može biti i četvorka.
6: Ne, čim je band trojka, znaš da tu svako zna da radi svoj posao i vrhunski. Da je ono, kad su učili u tu postavu da krenu, to znaš. Mislim, ja ne znam, jedan trio, a da nisu... Znaš, može mi se sviđa ili da mi se... Može mi se sviđa, može mi se ne sviđa. Ali da tu svako jede svoj instrument, to je uvijek pravilo. Znači, kad si u triju, jebi ga, ono, to je baš...
7: Pa dobro, mislim, znaš, može nekad prijatelja pozoveš nekog da uzme malo tepih sebe iz gitaru,
6: malo
7: odsvira.
6: Da peva, da.
7: Pa nego, odsvira no, tu gitaru koja ide preko, jebi ga, ako on baš voli da ima band. Što da ne, pa Turbo Negro imaju još dve gitare koje su nepotrebne.
6: Stvarno kao tri gitare u bendu, to je takva ono...
7: Pa to je izdrkavanje, ja to volim.
6: Dajte, to je ono u fuzonu, uspeli smo i možemo da vodimo pogoći.
7: Treba da vode drugaja.
6: A mi ono jadni u fuzonu kad bi mogli da bubnjari, pevači, gitaristi da se slepe, da idemo da lakše stanemo u kombi.
7: U kofer jedan.
6: Da budemo kofer
7: bendu. Da nas pošalju kofer.
6: Ja ću kažem za ovaj, za Machine Gun, kako je to case study, šta nacionalizam? Šta ovaj nacionalizam uradio čoveka, kako ono trovanje mozga, majko mila. Zašto to kažem? Zašto su minđušari, jedni od onih najratno hučkaških, odvratnih bendova s početka 90-ih koji su stigli, jel, iz ovaj. A sve kako on posle razočaran zbog
7: i
6: toga što
7: pokojnom
6: je Knin ovaj, pao.
7: Da.
6: Ono što je Knin ponovo Hrvatska.
7: A oni jesu bend iz Knina.
6: Znači, Knina, da. Kažem, i onda on nabrao da je sve ljubio kao, i u pokojnom Kninu. Mm-hmm. Znači da je post ovaj, Oluja pesma.
7: Jeste, od 2000 i neka.
6: Da.
7: Prošlo sve.
6: Ali pazi, on koji je ono bio rock and roll, jebi ga, onda je
7: bio total rock and roll, onda
6: kad si iz rock and roll sam jedan dan probudiš i kažeš, sad ću da obučem onu šumarsku uniformu milicije Republike Srpske Krajine i da krenem drugim putem.
7: Nije to u Kninu nikad bilo daleko od gitare. Nije se nalazilo daleko od gitare.
6: Da, to je na čudna sredina onako, da.
7: Pa čudno je sve, ali mora se reći, mislim, nisu to ti ljudi priželjkivali. Naš.
6: Pa mislim niko nije
7: planirao. Pa jebi ga, nametnuto im je, ali činjenica, ali taj moć da se iz jednog kvalitetnog autorskog benda na kraju izrodi ovako nešto, to je meni fascinantno.
6: Kako ti se promeni pogled na svet, to je meni super. Znaš,
7: samo postaneš svoj ćale.
6: Oni su preko noći uz pomoć rakije.
7: Uz pomoć rakije, preko noći, pazi, on je kao, slušao super muziku, svirao dobru muziku, ali zaista dobru muziku. Ne, oni su, brate, ono, bili kvalitet majki. Znači, ono, ozbiljan band.
6: Ne,
7: što
6: su bili kvalitet majki, nego u toj sredini.
7: Autorski band, do jaja.
6: A sad, da li to govori o tome koliko je Knin bio u Jugoslaviji?
7: E, to ću da pustim sad, da poslušam jednu pesmu.
6: Koliko je u Jugoslaviji Knin bio zapravo nešto više nego što je bio posle u Srpskoj krajini, a i danas.
7: Bio ozbiljan, ozbiljan band. Bio
6: grad, evo, to kom su ljudi nabavljali ploče Krempsa i razumeš i ne znam.
7: Slušali bre dobru muziku.
6: Da, i onda posle kao provodiš se, ima jedan, možda meni, jedan top 3 Teofilova teksta ikada. Ovaj, kako se, ne mogu se reći naslov teksta, može čak bio redakcijski, ali radi se o tome kako je on kad je bio klinec, kako je njegov ćale JNA Brkati, ono, da. Oficir, njega drkao za čitanje Mome Kapore. Ono je tvoj da. Momo Kapor, ono, kao, znaš, Čupavac. Znaš, ono, propovedao te da. Momo Kapor, ono, ranih 80-ih, čitati Momo Kapor je bilo strašno progresivno. I onda kaže sve se...
7: Na kraju postao Momo Hardcore.
6: 20 i ne znam, 5 godina kasnije, ja prolazim ćale u penziji, zombiran, gleda TV, ja mu kažem šta je, gledaš onog tvog Momo Kapora. Razumeš samo ono to što je rekao, no, samo se ovdje promenilo na drugu stranu.
7: Tako
6: ovdje je Momo Kapor postao prihvatljiv ćale tu, ono, razumeš? I onda ono, to je tako, kad se stvari ravnaju po ćale tu, to ne valja. To nikad ne valja. To nikad ne valja. Treba po detetu, po sinu treba se valja. Po detetu, Da, to je bukvalno baš onako isto case study, nego mogu vam reći ovo jutro je prvo neletnje jutro ove godine. Pravo jutro sa vlagom. Mislim da se više ne može ponoviti toplo jutro posle ovoga. Ovo ti je onaj point of no return do sledećeg proljeća. Ja mislim neće biti ono vrućeg jutra više. Nemoguće je što je juče uveče počela pada kiša. Mm-hmm. Ja sam naravno bio na Vespi, prizvao sam je.
7: Neka si.
6: Došao kući i najzajebanija stvar je kad voziš bez cvikera, kad imaš kacigu bez ovoga, bez napred. Ovoga pa te biju kapi po očima dok furaš, to je baš zajebano.
7: Pa ti spod kišice pa.
6: Pa uvatilo me. Uh-huh. Onda sam ostio kući, dao sam bio karmu. Uh-huh. Onda sam, padala kiša, boga mi mogu ti reći jedno, pa mi je da padala bar jedno 6 sati bez pre. Ma sa možda malim pauzama, ali celu noć je natapala. Ali znaš šta je fora, došlo je do prvi put do one prave vlage. Jer sam ja jutro isto...
7: Do zasićenja.
6: Došlo je do zasićenja vazduha vlagom i došlo je, čini mi se, da se malo sad i... Da je zemlja malo...
7: Mokra je zemlja, konačno.
6: Mokra je zemlja, ostalo. Nije,
7: dobro, padala je dobro celu, padala je 3 sata, ja mislim.
6: Ne, padala je i posle, znaš. Ja sam
7: kad je tukla? Tukla u toku noći.
6: Počela je malo pre 9 da pada, padala je ravno do ponoći. Onda je malo stalo, onako čulo se cedjenje. Onda je ponovo, ja se probudio negde u 3 nešto sam se bio probudio, Ari, nešto sam nešto filozofirao, cvilao. Uh-huh. Onda sam vidio da paducka opet. I sad sam se probudio, znaš, cedilo se, još jako mokro, nije se ništa sušilo, ali kažem ti, na primjer, uzimam kacigu koja mi stajala skroz, stala napolje, ali ne na kiši, nije bila mokra, ali sva vlažna bila, znači vlažnost vazduha je bila tolika da je onaj unutra, onaj mekani deo kacige je sav mokar, onako, razumiješ? To znači da je bila, to nije bilo mesecima. Znači.
7: Da. Ili ti se neko isposvršao unutra.
6: Ili mi neko si šorao u kacigu.
7: Moguće da je poštar preskočio.
6: U sred noći, da.
7: Da, ili neki
6: komšije. Jel mržnje prema meni nema granice.
7: Ili neki komšije koji te, svi znamo koliko te vole u komšijelu. Što si im pomagao. Ne, nego meni. sve dobro mora da se vrati loše. Nijedna. Znaš kako voli naš narod?
6: No good deed goes unpunished.
7: Put do pakla popločanje dobrim namerama i šorenjem.
6: Živio je socijalizam i doživio je nacional socijalizam. To je to, bukvalno. Jako dobro se gledam, ja volim, znaš ko je Alexei Sale, onaj engleski, veliki ćelavi, on je bio popularan 80-ih, onom komičarskom momentu kad su bili...
7: Znam.
6: On je u Young Ones glumi.
7: Znaš,
6: Alexei Sale.
7: Da.
6: E sad bio, gledam sam ga nekom, mislim on je posle pisac bio i tako, mislim super.
7: Sad je mator već.
6: Mator ima se nešto što. I onda je bilo smiješno kao, znaš, njegovi roditelji su komunisti, znaš, i onda on je bukvalno ono, nazvali su ga po pravom imenu Maksima Gorkog, jer je ovaj se nešto Aleksejević, kako zove, Maksim Gorki zbore su. Ali uglavnom ono, odgajan je.
7: Aleksej slatki
6: se. Odgajan je u levičarskom duhu, on je sam, ono, ceo život. I onda kao, i sad gledam neki intervju s njime, kao, posle ne znam koliko godina, objavio ne znam koliko knjiga, pa priča da je ono, kaže on kao, do you still consider yourself a Marxist? On kao, da. Kao, kakav je bio, kaže, kakav je bio tvoj život kao levičare? I onako gleda kaže, it was a complete failure. Kao potpuni promašaj.
7: Da, to Britanac mora da kaže.
6: Ali to je zaključak koji će svako koji je probao život na levici morati da kaže. Jer kao, nijedan levičar od početka levice nije približio čovečanstvo levo ideji, a ceo život je u to uložio.
7: Velika borba sa, iz poraza u poraz.
6: Pa da.
7: Da.
6: To je jedno, mislim, znaš, i onda ono što ja kažem,
7: uvek... I stave u vatru.
6: I mene samo to, nego, kao, kad pogledaš, kao, postali su možda samo mali, mali neki, samo ono jedna ili dve generacije levičara imala sreće da žive u nekom periodu kad su mogli malo da vide da to negde napreduje.
7: Naravno.
6: Mi ostali bukvalno samo gledamo od, kako, da, znaš...
7: Od 62. do 64.
6: A možda, znaš, kao negde je bilo, kao bilo je, znaš.
7: Ali da ali mogu do, opet, ja, ali da mogu sutra ja opet bi isto.
6: I sutra da mogu ja opet bi isto. Da,
7: kuvarice, da to, daj bombona.
6: To je jedna neprestana borba koja uglavnom, do, koja uglavnom ne donosi opet rezultate, ali je... Što bi rekli Hold Steady, struggle still feels wonderful. Bolje, bolje tako provesti život nego ne.
7: Što bi rekao Milić Vukašinović, ne verujem više nikom, nastavit ću makar i sam.
6: Pa to.
7: To je
6: ne,
7: to.
6: Ne, ovo nije baš tako. Ovo je u fazonu, ovdje se i vraćaš zbog kolektiva. Znaš, da. Nima, ovdje nije nastavit ću makar i sam. Ovdje uvijek ima neka grupa, ono, uvijek imaš neku grupu ljudi koja veruje.
7: Ma šta je marksisti, nešto vam se ne čuje glas, to je to.
6: Jebi ga, to je nekako, daš, niko, borba koja, da, koja se ne dobija, ali mora bude vođena.
7: Da, da, da, da.
6: To ti tako, jebi ga. Ovi, dobro jutro,
7: ne,
6: mlađe.
7: To je predmet koji niko nije naučio, koji je najkorisniji za razumevanje društva, koji je ono, naš, koji je prilike... Vesna Zmijanac naučila četiri rečenice.
6: Ali Vesna Zmijanac i njeno to reprodukuje. I njeno reprodukovanje ono, marksizma je pravi primjer zašto to ne može.
7: Pa
6: to
7: da,
6: ono,
7: da, da, da, da.
6: To je to bubanje. Jest, to je tako ono što je poslušnički, klimoglavački, formoispunjavački moment pobeđuje, razumiješ, pa kod, ono, kod takvih ljudi. Ono.
7: Pa da. Pa nije nego ono kao, možemo, hoćemo Isusa Hrista, može. A sad ćemo ga zamijeniti, sad će biti, dobro, Josip Broz,
6: pa,
7: može.
6: Pa i House Martins na svom prvom albumu, take love, take Jesus, take Marx.
7: Pa da, šta ko treba, uzimamo jevi ga. Sve sa nerazumevanjem.
6: Sve sa dubokim.
7: Važno je sa dubokim nerazumevanjem.
6: Što je najgore, ovi su čak i promislili.
7: Na,
6: pa
7: jesu.
6: Su došli do tog zaključka.
7: Ne, ne, ne.
6: Vesna Zmijanac nikad nije
7: razmislila. Pa nije razmislila. Mislim, kako ti kažem, morala biti neka verzija za, kako bih rekao, morala je biti
6: to ti kažem, mislim,
7: neka verzija u kojoj bi to bilo već polusvareno.
6: Ideja izučavanja, pa mislim, marksizam u školama je wrong, razumiješ, to je kao veronauka, to je bukvalno kao, to je. Tome se pristupilo kao veronauka.
7: Jeste, da.
6: I zato je to bulje.
7: Ali primamljivost više klase, svi bi želili da pripadaju njoj. Kada učiš šta ona radi, a ti potajno se trljaš i želiš da budeš deo toga, razumeš?
6: Ma nije čak ni to.
7: Ma denim, to je u ljudskoj prirodi.
6: Oni su stvarno, izučavanje ta, po sovjetskom modelu marksizma, to je bukvalno bila vrsta veronauke.
7: Ma naravno da je veronauka.
6: I tretiranje političke ideologije kao religije je pogrešno. I ne može, znaš, ti jednostavno do nekih... Jer ti hoćeš da skratiš put ljudima do razumevanja nečega što si ti usvajao tako faktički ceo život. Je kao, ej, sad ću ja da ti sažmem
7: to. Što si prevodio, mislim,
6: sad ću ja da ti sažmem i to ti utujem to u glavu. Dobiješ, naravno. I sve iz toga, znaš, iz toga...
7: Evo
6: posle 20 i nešto godina počinju, znaš, da li znači da u jedinoj osnovnoj školi u Irigu, Dositej Bradić,
7: ima marksizam, se vraća.
6: I to značajno više dece ide na građansku nego na veronauku. Ja bih smela da stavim ruku u vatru. Ali evo, posle 25 godina malo, kao kažem, jebi ga, došlo je do, što bi rekao Krleža, ništa nije stvorilo komunista u Zagrebu, kao katehizista.
7: Katehizista, to je, da, crkvena škola.
6: A šta si nam mlađo lepo spremio da počnemo, ćemo da slušamo?
7: Brat, pa ja sad mislim...
6: Ćemo
7: da
6: ostavimo u...
7: Pa ne, ja sam, pa ali sad mi je ono, sad pošto si mi rekao, pa mi je palo na pamet da pustimo tu jednu stvar od njegovog benda, kako je zvučalo kad je pre rata, kako je zvučao taj bend. Čuli ste ga posle rata, njegov solo projekat, a sad ćete da čujete kako je to zvučalo pre rata, pa eto, sami možete da da iskomentarišete. U stvari, da vidite da li je ovo što smo dali i ja pričali pije vodu ili je to još jedna naša baljezgarija. Evo, slušamo Machine Gun.
6: Skasaša.
7: Fraj, pa.

0: Eto, svašta smo imali da čujemo i ja da se prisetim ranije mladosti i lijepi riffova. Machine Guns zvuči kao bilo koji band iz tog perioda. Mogla bi biti pesma od Mike, mogla bi biti pesma od Breakersa, mogla bi biti bilo koga drugog. A ovo što smo slušali posle je bio Don Mariani, jedan muzički mađioničar koji nam dolazi iz Australije, ako se ne varam.
1: Don Mariani 3, DM3, to smo slušali.
0: To slušali smo, on njegov solo.
1: Da. A ovaj, taj zvuk koji ti kažeš, to je ono što bi se, što bi se reklo početak nezavisnih tonskih
0: da,
1: studija
0: mali, u Jugoslaviji. Mali, mali osmo kanalni trakaši.
1: Jer to je bilo moguće da se napravi taj zvuk tako da zvuči i samim tim rodio jednu pod scenu u rock'n'rollu.
0: Znaš kako je to nastalo?
1: U rock muzici Jugoslavije. Nastalo tako što neko što je malo pojeftinila tehnika je bilo u jednom trenutku.
0: Našao tako što je Stole Aranđelović, prijatelj tvog ćalata, radio na granici pa ti sredio da prebaciš preko granice.
1: Pa i to. Moralo doći do neke opšte liberalizacije društvu.
0: Da prođe, onda, brate.
1: I onda da neko, i kako te dobro živote, onaj tvoj ime baš onako, ti znaš da sam ja, kako mi to teška
0: epizoda. Želiš da i dalje
1: budemo prijatelji. Ali meni težina
0: to serije, bre, teška.
1: Ako želiš da ostanemo prijatelji, molim te da ovakve stvari više ne radiš.
0: Da.
1: Kako je to, to je baš...
0: A ono... A
1: u toj seriji ima smešno, onda kad nađe moment, neki bude baš onako teško.
0: Pa ima i glupo.
1: Ima.
0: Znaš koji deo? Ima onaj glupi
1: ima
0: deo.
1: Čovjek ne vredi kad nema decu i ostalo.
0: Ne, da, ima to glupo kad...
1: Ima.
0: Ne, da su deca njegov kapital.
1: Ne kažem da su on kapitalni.
0: Da je.
1: Kažem da su kapitalni, kao to on stvorio.
0: Pa znam, on je stvorio, ali...
1: A šta ovom vredi bilo što u životu kad nema decu?
0: Ne, vidi, i cijela ta
1: plus ja ću ti naprcati ženu.
0: To mi je najgore. To je baš...
1: Ali ono, Ne, i uopšte, ima ta serija i tekako tih momenta niko nema. Duša je izmišljena na Balkanu i samo tu postavljena.
0: Da.
1: Ta serija ima milion takvih momenta. I u fazonu uvek je bolje. Ta serija jeste ono apoteoza tako malo javašluku i ono dajmo malo duše, znaš, ali tamo bukvalno da joj nije mesto. Bukvalno da joj nije mesto, tipa onako, ako bismo svi bar malo prešli na crveno, svet bi bio bolji s dušom, ono. Znaš, to je pouka, ono, to me nervira.
0: A dobro, ima super delova, super karaktera, super ljudi.
1: Serija je 90% super.
0: A, odlično.
1: I super, ima tu stvarno ono kao, znaš, ali ima i par tih baš ono, možda su ovi, što bih rekao, isto ponovo ga citiram, da, drug Teofil pokojni, možda su ovi pametni, napredni, ne znam kako rekao,
0: zdravi,
1: bogati, a vidi nas kakvi smo zemanti.
0: Da, smo mi zemanti.
1: A vidi nas kakvi smo zemanti.
0: Ne, nego sam drugačije promislio, ono, znaš, on kad da, on kad dao on Draganu Maksimoviću, kad mu dao otkaz.
1: Da.
0: Znaš, on mu dao otkaz zato što je neposlušan. Da, jer je neposlušan.
1: A to je to u fazonu kao, je li ipak ono ti, nije ovaj radio ništa strašno tako, razumeš kao...
0: Nego je bandoglavi debil.
1: Ne.
0: A jeste bandoglavac jebote, ono, slomio far ovoj. Razumeš.
1: Ne, on bi to popravio, sve bi se to sredilo, nego ima tu, znaš, nije mi to mi je čak možda i, onako, to mi je jedan od, onako, pa, kažem,
0: jeste,
1: boljih.
0: Ja sam kao seriji, klinec, naravno, bio skroz 100% na životinoj strani, jer ovaj kreten,
1: da.
0: Ali kako sam stariji, pogledao sam tu scenu kad uđe kod njega,
1: ali,
0: tu gde on živi u toj bedi, on uđe u njegovu kuću.
1: Ali on nije imao šanse u životu.
0: A koja šansa, znaš, tako
1: da... Ali tu je pun krug, u majstorskoj radionici, ja sad ne znam što pričamo zbog nje, ispredno da pričamo zbog nje, zato što nas je ono Jezdić nagovorio.
0: Nije,
1: kao ponovo je u žiži javnosti ta serija, zbog ove svinjarije koja se sprema. Ali onda to nije kraj. Ti imaš sve momente i ovaj, onda se ovaj osjeća kao šutnut ker, pa se uortači sa svim ljudima.
0: Da, najgorim, a, da ovog zatrpa.
1: Ali, znaš kao, poruka te serije je dosta nihilistička, razumeš, u krajnjoj liniji. Jer ona, ko na kraju dođe da živi ti jebe mater? Svi oni kojima je on pomogao.
0: Da.
1: I onda je to pun krug. To su ljudi koji su se naljutili na životu, jer se života na njih naljutio nakon što su ga oni zajebali.
0: Da, ali malo je i ono kao,
1: kontaš,
0: drži se ti svoje klase. Znaš, nisi
1: pa
0: ti za glumce, nisi ti za svet kulture.
1: To, da.
0: Ti si ono, znaš...
1: Nema socijalne pokretnosti.
0: Jer on je
1: nema socijalne mobilnosti.
0: Suštinski, jer on je pesnik zarobljen u telu majstora.
1: Pa to, bravo.
0: Znaš, to je ono, ali kao, tebe određuje tvoj posao
1: bila,
0: i ti nećeš moći
1: milo toga. Ta serija je bila i prilično džilosovska, mislim da milovana, ne Dragana. Ta serija je bila kao A New Class, razumeš? Ta serija je bila kritika... Ta serija je bila kritika crvene buržoazije. Mm. Gde su oni kao cijela ta bazirana...
0: A Pufte je privatnik, prvi privatnik i on ima para.
1: Pufte je privatnik,
0: pa da,
1: ali on
0: privatnik
1: je...
0: mesar, ima para.
1: E, ali on je tu prikazan...
0: Znaš da je isto privatnik mesar?
1: A,
0: isto, u San Oruži.
1: Jeste,
0: Fabio Solagović isto, znači oni puno para imaju, privatnici mesari, ova sirotinja nema para ni pa, za komad mesa.
1: Ja mislim da je liberalizacija socijalističke ono privrede bila prvo dopuštena u prehrambenom sektoru, da su prve piljare, da su prve piljare mesare, da je to dopušteno da bude privatno ponovo, još negde tamo, ja mislim 60-ih već, ono, prvo je ono reformi, da kažem, koja je bila, pa onda ono kao, ovaj, ali ću kažem, kad pogledaš, da, on je tu kao dobar, a ova crvena buržuazija, to su ljudi koji su kao ono, ono dobitnici
0: Aljoša Vučković je ono govno najgore. U stvari, Aljoša, Milan Srdoć je najveće govno, a onda ide Aljoša Vučković.
1: Poruka je serija, u stvari su ljudi govno. Mislim, što meni nije
0: povolj. Pa nisu povolj, proka, ali, nije. Ekipa ne, ostane, oko njega.
1: A da, ali to
0: njegova
1: su isto
0: ekipa
1: ljudi
0: njemu
1: koji,
0: pomaže. Jebe.
1: Ali fora je u tome da kao tipa dobar je onaj ko nema nikakvu moć. Znaš, svi oni koji imaju neku
0: ima
1: moć.
0: Ima puno šotrizma, jebi ga, već u startu. Ali,
1: nije to šotrizam, to je Mihić pisao, tako?
0: Pa dobro.
1: To Mihić pisao?
0: Pa
1: mogući. Ko je pisao? Ne znam. Ali to je po nekoj knjizi.
0: To je po knizi tog originalnog majstora.
1: Da, ali ja mislim da Gordon Mihić je scenarista.
0: Pa ne znam.
1: Se, film je bio šesta brzina, ali tako, pa sam onda... Ovaj, da, da. Ovaj, ali, znaš, poruka jeste malo onako misantropska. Da. Pa, u fazonu, dobri su samo, oni, znaš ko je dobar. To je ono razlika, razlika između ono kad kažu kao da li si ti zapravo, da li si miratvorec.
0: Pošten
1: uvek
0: na jebe, to bi trebalo
1: a,
0: da bude.
1: Dobro i to je,
0: pošten,
1: naravno.
0: Pošten što je ono, naš.
1: Ali to je kao ne treba u fazonu, ne treba činiti ljudima i ne treba biti pošten.
0: Nije,
1: jer kao svi
0: nije
1: bolje
0: to
1: prođu.
0: Poruka.
1: Svi
0: ne,
1: bolje
0: nije
1: prođu.
0: To poruka, nije to poruka. Tako, no. Nije, nego je ono, naš, ima, mislim, ima kako bi rekao, ono, uspona i padova, imaš ti tu super momenata, imaš kao i život na kraju kraja, da. Nije mu sad ono, nije sve sranje, ali je ono kao, nije sve na prvu loptu i nemoj
1: ali,
0: i očekivati.
1: Ali znaš, dobar deo koji se meni stvarno tu sviđa, taj moment je ono kao, kako su ljudi čudni, ono, u smislu da ono kao, ti sad nekom pomažeš, onda ti njega zajebeš, uradiš nešto što znaš da nije u redu, onda taj se, ne kažem, naljuti na tebe, nego se onako distancira od tebe. Onda ti osjetiš, onda ti osjetiš. Želiš da mu jebeš mater zbog toga.
0: A to je druga.
1: A to je najrecurring moment u toj seriji. Mm-hmm. Uvijek je dva kruga. Znaš, ovaj nekom kao, izigro si moje poverenje, aj čao. Ne, sad neću ti ništa. Ne,
0: onaj lik što slika,
1: sve.
0: Ta isto nebuloza.
1: I
0: taj što slika.
1: A tebe na kraju odnese sliku. Znaš, on ju izvadi iz zide i odnese. Pa i to je moment kretenja.
0: Što moj nije platio.
1: Pa, ne, nešto bude, ono. Da. Nego setimo, kad je cijela stvar, bude kao,
0: ne,
1: čekaj, slika,
0: oni,
1: došao onaj
0: jedno. Zašto oni imaju na kraju onu tajnu večeru kad svi jedu? Na kraju, to
1: je
0: posljednji epizod.
1: Ne, nije to tajna večera. To,
0: šta
1: to,
0: je to?
1: Nije, to je
0: čemu
1: na pola.
0: Je to?
1: To je oni
0: to ovaj
1: slave.
0: To ovaj da da časiš te jebo glumicu.
1: Ne, ovaj...
0: Da, on dugo je prase njemu rekao, imaš prase od mene za ovo. Što
1: jeste.
0: Mu namestio Tanju
1: ima to,
0: Boškovać.
1: Poklopi se to, završetak prokinog auta, ne znam šta još. Bude, bude neki razlog za slavlje i onda tu bude ona varijanta za ovu ovog da jede, kao, znaš, mislim, to je,
0: ali ovaj sa markicama da kupi sve kakvo džubre pokvareno. Da. Milan Srdoć nakupac, znači, da, da, da, ono, jebem da. Ti. Ono, a pazi, svet se pretvori u to. Naš svet, ono, 90-ih ti je svet nakupac.
1: Jeste, da.
0: Znaš, mi živimo i dalje. Pošto ništa ne proizvodimo,
1: oni,
0: svi su nakupci.
1: S tim što su onda ti nakupci.
0: Država je
1: s tim,
0: nakupac.
1: S tim što su ti nakupci, nakon što su, jel, on kao zauzeli da. Mesto u društvu koje misli da im pripada, su onda bili oni koji su se snašli. A ja od, da. on se snašao, od toga da. Bi ono dobio ono...
0: On se snašao 1974...
1: palim MG42 iz kamiona.
0: On se snašao 1974. 20 godina robije.
1: Tako
0: razumeš,
1: tako
0: to je to.
1: Je,
0: a 1994.
1: 94.
0: on se snašao.
1: Je,
0: razumeš, a 74. 20 godina robije. Zato on se snašao, jebig.
1: Kaže, ovaj, po motivima priča koja je pisao beogradski automehaničar Dragiša Kunić.
0: E, Dragiša Krunić,
1: da.
0: Pa on je,
1: da.
0: To je
1: ali
0: taj.
1: Ali mislim da je Gordon Mihić pisao scenariju.
0: Ma moguće,
1: mislim,
0: po njegu ima još. Jeste, ozbiljno
1: scenariju.
0: Ozbiljno scenariju, nema
1: greška. To je bio, on je bio majstor na Lekinom brdu koji je, bila je tako neka priča. Da je,
0: znam, a da, okupljali su
1: ali
0: se
1: postoji,
0: ljudi.
1: Nije to bez uporišta u stvarnosti. Ti, uvijek je bilo, bila je ta neka veza između, znaš, te inteligencije i bojemštine i umetničarije i šljakera.
0: Šljakera, pa
1: zato što, kao ja, nije naš, pozvano, ali realno, znaš, realno šljakeri trebaju inteligencija, ne obrnuto. E sad, ako je neko od šljakera malo i sam po sebi inteligencija, onda se stvori ta simbioza koja je kao interesantna za,
0: jebi
1: za priču.
0: Ga, jel, da, u principu, je to viša klasa,
1: koja je potreba...
0: hoće šljaker da...
1: Ne,
0: da mu
1: šljakeru,
0: se...
1: šljakir, ovome, da, hoće šljakir da,
0: da bude više
1: javljaju
0: klas.
1: Mu se intelektualne, što je lepo.
0: Pa naravno.
1: U tom pravcu
0: lepo.
1: Je trebalo da ide društvo. Ali uvek, bilo, uvek je odnos bio blago eksploatatorski u korist
0: pa,
1: više
0: bilo
1: klas.
0: Je kao oni se sprdili s tobom šta ti ideš tamo.
1: Pa nije samo to,
0: je
1: nego,
0: to.
1: Nego uopšte...
0: Jeste, žena
1: ne,
0: mu kaže koji će ti
1: ne,
0: kurac
1: ne, nego varijanta da ovaj njemu, znaš, da mu...
0: Ali
1: ono,
0: on duhovno pripada tom svetu.
1: Ovaj njemu da kartu za predstavu, koja realno ništa ne košta. A ovaj njemu odradi posla koji košta Boga oca. To je taj nefer.
0: Pa odradi mu posla da bi se družio s njim, je.
1: To je to, to ti ti kažem, taj nefer odnos, ono, da, koji uvek išao u korist umetnika, mislim, odnosno. A znaš, socijalizam je malo, malo sistem koji nije kao Napolju, to ima, ima i tu neku, kod nas si ti imao, znaš, socijalizam je ulagao u drugove umetnike i onda su oni bili, ako je postojala, znaš, ako je postala elita u društvu koja se navodno borila protiv elitizma, oni su to bili.
0: Mislim. Pa dobro, mislim, znaš, kao i to postojala je, znaš, postojalo je pomjeranje po vertikali, razumeš? To jeste pomjeranje po vertikali.
1: Stvaran je to majstor, ali je bio drukar Udbaška. Okuplju umetnike u Peugeot servisu i drugu službi.
0: Svi kažu da su svi drukari.
1: A kako je to rekao, jebem ti zemlju u kojoj ceo narod radi za Udbu?
0: Imam da te, to kaže? Ove, ne znam.
1: Ima to nego.
0: Podsjeti me poslije imaš nešto da ti kažem, kad budemo slušali muziku.
1: Povodom toga. Hoće li za 50 godina neki, kaže... Neki androidski radio dvojec pričati o majstoru Hranislavu i elektrolaciju na ovaj način.
0: Da, pa moja, neće, zato što smo mi već
1: plagijali. Kako je ta serija obuhvatala
0: neće,
1: sve?
0: Neće, mi smo već plagijali.
1: Znači kad se kao tako je sve govorilo o tom društvu. To je inače bilo po jednom serič, pravom majstru.
0: O mojoj seriji će pričati kako je Stojan Savić jebo Dijanu. Tako da, da to je ono, to u nijednoj seriji uspuh, nije bilo. A drugi ljudi su, a sponzori su platili da se to, da to bilo. Tako da što se mene tiče, najveći uspeh moj je što je Stojan Savić uspeo da nagne automobil u jednoj epizodi. Koji je neko čak i odlučio da plati. Kaže, to je veliki uspeh.
1: Pitajte sina Slavka Srlika da preselio se u Novi Sad, Dragiša je pisao, a ortak mu je bio šotra pa mu je pomogao. Cijela radionica slika na balvani Milića od Mačve po vratima. A znaš da je onaj, ta slika koju je taj glumackog, ja obožavam i nikomu ne znamo ime, taj što glumi slikara,
0: što živ
1: taj
0: sad
1: taj
0: dalje živ.
1: Taj Sneni, ono je njega obožavam.
0: I dalje živ, taj prestao da glumi, taj prestao da glumi 88.
1: E, onda se nešto ponovo se pojavio u nekoj od ovih sapunica, znaš da ima neku ulogu.
0: Pa Sanja Matori, da. Konj neka vrsta Nevena Boškovića.
1: Možda ponovo nešto glumacka povremeno. Ali bilo fora što je ta slika koju naslika ovome život je prilično Milić od Mačve. Mm. Se sećaš kakva je slika? Ja, Peugeot što leti. Ono,
0: Peugeot leti, da.
1: Ima, dakle, baš je, ja mogu...
0: Ali veća je naiva, veća je naiva.
1: Moguće da je to Milić od Mačve naslika za sebe.
0: Milić od Mačve ipak bio malo kao sofisticirani.
1: To je sve tačno. Ovo je bilo... Moguće, nisam se, ali moguće da je Milić od Mačve to naslika u seriji.
0: Kapada. A može biti,
1: to,
0: da.
1: Ima mi tu estetiku baš jako. Ne znam. Ovej, daj nam nešto da čujemo muzike malo.
0: Ma nego šta ćemo, brate? Slušamo Prize.
1: U kakav bend?

0: Kero.
1: Igra rock and roll cijela Jugoslavija.
0: Jer ovo je Australija.
1: Australija.
0: Da, da, gostalje.
1: Igra rock and roll.
0: Ovdje se baš čuje AC, pa, punk AC DC čovječ.
1: Jebi ga, Marshall, Gibson, dobitna kombinacija.
0: Marshall, Gibson. Kaže li to Gibsona sirše?
1: Gibsonka.
0: Gibsona.
1: Gibsonka.
0: Da, stvarno sam tek sam u snimanju ovog albuma prvi put shvatio razliku između Les Paula i, te, i ovog i
1: Telca.
0: Defender. Strata u slučaju. Ali da, kako reže više ovaj jebio mater, baš mnogo više reže. On, to je druga vrsta.
1: Pa, druga,
0: baš na, ima više.
1: Masni sound.
0: Gibson ima više RGG.
1: Sapun, sam po sebi. Sapun magnet i single magnet. Jeste, imaš jebe ga različite. I različiti su ovaj način na koji rade i prave različiti zvuk.
0: Kako, kako druga reče, nikad nisi bio čovjek koji zna više o gitarima, ne zna to onda odsvira. ja se ložim na to onako, znaš, kao...
1: Pa kad je lepo. Je.
0: Nestručno. Jasno, to nestručno ložim.
1: Ja sad sa AI-im igram. Znači, zadajem mu šta imam ja od varijanti, on mi govori kako da postavim mikrofone da bi nešto snimio. Znaš kako je dobro, evo te.
0: Evo, ja noćas prešao na, ovaj, noćas prešao na iOS 27, evo, sad kažem, Siri...
1: Ja nemam Siri.
0: Budi se, Siri. Budi se, Siri.
1: Gde je Siri?
0: Viš kako se, kako, vi okvir.
1: A to je Siri kad je kažeš.
0: Siri, wow.
1: Daj da pitam nešto, daj.
0: Neće na tvoj glas.
1: Ajde, pitam.
0: Samo meni veruje, samo
1: stvarno,
0: mene sluša Siri.
1: Stvarno, to je samo tvoj glas.
0: Siri, samo mene sluša.
1: Aj, kaži
0: moram
1: mi,
0: da profiliš,
1: kad
0: da
1: si noću sam
0: glas.
1: Na hopovu, joj pitaš Siri nešto seksi.
0: Upati, baš to mi je, baš, Siri. Super mi je što je Apple napravio 80s budućnost. Znaš, kažeš Siri, upali se taj tron moment, ono, napravi se okvir.
1: A šta Siri uradi, kad ti kažeš?
0: Pa možeš sve što je, umjesto da kucaš, zadeš je glasom komande, ono, može razne gluposti, ono. Ove, mislim sve može Siri pošalji mlađi Viberom poruku tu i tu, može ono to uraditi.
1: Stvarno?
0: Da, da, može. Ili pošalji mlađi WhatsAppom poruku tu i
1: da,
0: tu,
1: da,
0: može
1: da.
0: Svašta ono. Ali meni mislim ono, to je sad moralo išlo u paketu, meni to ne treba, ali ono mislim.
1: A možda kažeš Siri, pošalji mi Sise Berine Fatić u inbox.
0: Hajde da probam.
1: Hajde.
0: Čekaj. Siri.
1: Siri, pička ti vatrina. Odmah nasilje u porodici telefona.
0: Find Instagram page of Berina Fatić.
1: Ne.
0: Čekaj, samo da vidimo.
1: Kaže, pošalji mi sisu u inbox.
0: Evo, palio si Instagram.
1: Pa da, da.
0: You try, ali samo je upalila Instagram za sada. Vjerojatno nije razumjela ovo drugo.
1: Ajde, ajde.
0: Ali upalila mi Instagram, vidiš. Samo upalila mi Instagram. Samo što sam ulogovan kao CV dom, pa mi je otvorio taj Instagram.
1: A sramota te da kažeš sada njoj.
0: Nije me sramota.
1: Da zapamti da si perverznjak. Da tvoja Siri pa ti se ne javlja.
0: Find Instagram
1: šta,
0: page.
1: Šta ako te tuži?
0: To je najjadnija komanda izdata Siri još uvijek. Što ga nam prijavljuje Apple.
1: Šta ako te
0: kako
1: tuži?
0: Ima jadnih ljudi da. Na svijetu.
1: Tuži sad iz VTK za ovu uzmu ti telefon zbog porodičnog nasilja nad Sirijem.
0: Zašto? Nad Siricima.
1: Pa, si...
0: nad Siricima.
1: Pa Siri si na poreko si.
0: Ali, znaš, garant sad Apple Analytics kao jebute, ovo je najjadnija komanda ikad.
1: Neko je ovo ikad straži.
0: Ko je ovo jadan?
1: Daj si se, Berine Fatić.
0: Mislim, sad će da učin srpski, ono.
1: Ali, ja ne znam, ja
0: znaš, large language.
1: Ali ona zna, brate, srpski, 100% ima. Pa da, reći na hrvatskom.
0: Siri.
1: Pa to nije si. Siri.
0: Siri. Siri, pošto sam se igleo ovaj,
1: da,
0: kako
1: pita
0: se
1: je, gde je, gde je trenu, šta radi, daj neke slike Ksenije Pajić.
0: Koliko je, Siri, koliko je dugačka ulica Vatroslava Lisinskog?
1: Ajde, vidimo.
0: Ugasio se.
1: Ne može, ugasio se odmah.
0: Neće.
1: A što si srpski Siri?
0: Da, pa kažem ti, Sirijec.
1: Šta će prvo
0: kažem,
1: priznati?
0: Šta sad je?
1: Prvo će priznati da je srpkinja i onda će nastaviti da radi.
0: Priznaj,
1: šta si mi joče radio?
0: Priznaj džedova ikona na tavanu.
1: De, džedova ikona Siri,
0: tavanu,
1: šta se praviš
0: Siri.
1: Lud?
0: Šta si radio joče?
1: Ništa, radio sam svašta zanimljivo, inhalirao Antona i gledao malo filmove, malo televiziju i tako. Malo sam,
0: ja sam,
1: pravio,
0: juče,
1: malo sam pravio kombinacije.
0: Bravo. Ja sam juče posle našeg posla svratio u obližnji Maxi ovde.
1: Mm-hmm.
0: I došao vidim, vidim mesara prazne, one tacne.
1: E, kuo sam sočivo.
0: Prazne tacne za Unity. No, kažem, što je, nema Unity danas, kaže on, kaže on, ako pogleda, seče nekoj ženi, neke ovaj, svinjeti, on kaže, sačekaj, stiže. I bukvalno kako je predao ženi, okrene se...
1: Okrene se, on kolje krao.
0: Okrene se i donese mlađo. Ja, ono su, ono je neko iz moje mašte komade, ovaj, i ja kažem,
1: Kažem, koliko dajte, te plaćaju u Maxi da hvališ? Juče si me hvalio. Juče si me hvalio. Da li ti dali jednu paštetu?
0: Ja volim male mesare. Uvijek ću preći kod ne, da ne idemo lanacom. Kad sam otkrio Čiku koji ima uvek šol. Znači, to šol kakav treba da bude. Da,
1: šta je šol?
0: Pa to ti oni bolji deo buta.
1: Šol je to u komad mesa.
0: Oni bolji deo buta. To zovu lažni biftek. Razumiješ? Oni kao, onaj, to je komad tog nekog, da kažemo.
1: Gde se nalazi on? U kom delu svinja?
0: Pa, to je deo buta. To je top side buta, ono, gore negde, verovatno. But bliže tijelu. Ja bih rekao da je to negde. Ove, i kad mi dade čovjek ovako, mlađo, nije jednu belu liniju imalo. To je bio komad. Nikad u životu nisam prcnuo ni mrvicu, samo iseko. Nikad u životu nisam...
1: Tvoj rasistički pristup mesu.
0: Nijednu belu liniju nije imalo.
1: Tvoja čistoća govedine. Toliko me nervira to.
0: 3 sata sam. Znaš kakav sam? Napravio sam gulaš ovog gulaša, gulaš. Esenciju. Znači, došao je Peter Mađer i Viktor Orban su zajedno došli mi popuše.
1: Sad ću ja nešto ti kažem. Da ti ja nešto kažem.
0: Ne znam, to je bio...
1: Crveno sočivo iz Lidla. 15 minuta se kuva.
0: Uvek Maxi, nikad Lidl.
1: 15 minuta se kuva.
0: Obojci platili, meni Maxi tebi Lidl.
1: Maxi može da se napuši Lidlu.
0: Sveti Maxi svetog Lidla jebao budu.
1: U tunelu uspred mraka Lidl jebo Maxijaka.
0: Maxijaka.
1: E, brate, znaš šta je Lidl za Maxi? Znači, ništa. Oko i dupe, brate.
0: Molim te,
1: ona... Ja došao tamo,
0: ona
1: sočivo,
0: luk
1: 11 dinara uzao.
0: Šećeraška.
1: Luk za 11 dinara, sočivo 200 dinara.
0: Jesi ga jeo i miriso, kaži.
1: Znači, ubacio malo slanine. Ma to je crveno sočivo se skuva za bukvalno 11 minuta.
0: To je sve u redu. Ja, sam
1: ja u životu nisam...
0: Ja sam moje kuva,
1: nešto ukusnije za manje para.
0: 3 sata.
1: 3 sata si trošio struju, jebote.
0: Koju struju? Ja imam, bre, moju My Summer Kitchen. Vidi ga, mlađo, vidi ga.
1: A lepo mlađo, izgleda, vidi lepo izgleda.
0: Vidi ga.
1: Čekaj, ti ja pokažem moje sočivo. Vidi ovo.
0: Sad skida iz
1: očiju.
0: Vidi
1: moje sočivo. Vidi moje sočivo.
0: Ali vidi ga, mlađo. Znaš, ne, čuo se čardaš se čuo iz lonca. Čardaš. Otklopim.
1: Da.
0: I kreće.
1: Čardaš.
0: Ne može čardaš, Nina.
1: Čuje se Drakula unutra po domaću.
0: Otvorim, ovaj, kako se zove, otvorim da. Šerpu. Elektrolaci. Mađarska himna se čuo iz šerpe kada otvorim. Ne možeš vjerati šta je bilo. Ištenem, o ištenem, ištenem. Na. To je mađarski himn. Ne, otvorim lonac sa ono...
1: Nego šta, Wind of Change? Ne, Wind of Change ja danas očekujem ovde u prostoriji.
0: O, bilo je već par komada, ali nekako je vetar išao na tvoju ruku. Mislim, vetar te
1: vetar posla... ide na moju ruku,
0: daj ti vetar,
1: pa da pomirišem.
0: Daj ti vetar, moj prdež odneo.
1: A u brate, ako si garam prdiš kao svinja.
0: Ali kažem ti, nekako se namestilo tako da ne ide ka tebi. Sve ide kao ovom cugu napolje.
1: Divo, vuče kao... tamo, vuče ka tamo. Napolju, to je lepo, to je lepo.
0: Mlađo, kako, znači, ima da. Ti, znaš, mislim, ja...
1: Ima dana kad se napravi nešto. Ja moram ti kažem, ja u
0: Ceo
1: životu
0: dan
1: nisam...
0: entuzijazam gulaša držao.
1: Ja moram ti kažem, ja u životu nisam za kraće vrijeme napravio nešto. Bolje. Znaš, kad je ono prelepo, ali znači, ljudi, nemojte se zajebati, samo crveno sočivo uzimajte ako ima. Znači, crveno sočivo,
0: ovo, brate, jeste najlepše.
1: Ovo ne zbog toga, ovo mora se kuva pola sata, 45 minuta. Crveno je gotovo za 15 minuta. Kad napravite, znači, ručak, imate savršen ručak za pola sata, spripremljen, naravno, ubacite dosta lovora, da bi bilo ono lepo, da bi bilo pasuljasto. Kad imate kobaje, pa to je gozba kakva ne možda se priča. Za 500 dinara skuvaš veliki lonac. To nema nigde. Za 500 dinara napraviš takav lonac, toliko ukusno.
0: Ovo meso je jako skupo, ali dalje...
1: Kažem ti, ovdje nije bilo mesa. Ja sam ubacio malo slaninice koju sam našao u frižideru i bio sam bog. Znači, Zagor Kordarević da me videla, rekla bi ono, e, tako se kuva. Ovo bi za diviziju, da svi dobro jedu, još sam dobar hleb uz one sa semenkama iz Lidla.
0: Mislim, ovo je dalje realno mnogo se isplati odnosu na restoranista ovo jelo. Pazi, ja...
1: A gde se isplati? Mislim, isplati se svako kuvanje.
0: Gulaš kad sam kuvao, ovo je bilo za četvoro sam skuvao gulaš, što je koštalo oko 1800 dinara, da primim. Mislim, toko, ako porcija gulaša dobrog takvog u restoranu je 1500 je jedno, i to je dobiš bukvalno...
1: Ne, ti si dobro.
0: Znaš, to je dobro.
1: Plus plin koji si iskoristio.
0: Ma to je ništa, ono. Ali što plin je jeftin, ta boca košta nepunih 2000 dinara.
1: E, ali koju si ti imao, veliku?
0: Pa plava velika, da. Ona košta 2000 dinara.
1: Zato što znači, ja sam kupio pizzu, u stvari Toma mi je kupio pizza peć.
0: Da li znaš da...
1: Znaš da imam pizza peć?
0: Si čuo za najveći idiotluk na svetu?
1: Ne.
0: Možeš da menjaš samo boce istih boja. Jesi to znao? Znači, ne možeš crvenu bocu da odneseš i da, na Nisovu pumpu. Znači, to je toliki kretenizam. Ja bi im, to bi to bukvalno zakon bi napravio da... da
1: a možda je to zbog godine proizvodnje?
0: A nije zbog godine proizvodnje, nego neće Petrol da uzimam Nisove boce. Idiotizam. Boce su potpuno iste.
1: A neće da uzme zašto su plave.
0: Ne možeš plavu...
1: Plave su ruske, jel?
0: Plavu ne možeš da menjaš za crvenu. Naranđastu kojih ima najmanje, ne možeš da menjaš ni za plavu, ni za crvenu. Ništa ne može, ništa. Možeš samo istih boja, od isto, na istom lancu, jel, naftaškom na kom si kupio, možeš, to je potpuno kretenski. I ti faktički plin u gradu imaš da kupiš taj plavi plin, nisam, imaš na dva mesta, imaš jednu pretovaradijenu pumpu, imaš jedan, nijedan nije u gradu. Mm-hmm. Uglavnom u gradu nemaš nigde da kupiš plin, plavi. Mm-hmm. Znači imaš, kupiš u tamo kod fakulteta za studiranje na pumpi u Kamenici, imaš u Futogu drugi, onaj nis tamo dalje.
1: Ja bih za onu srednju malu, ili ima male te srednje?
0: Ma ne, uzim veliku.
1: A gde ću veliku da teglim? A ta mala mi onako zgodno
0: ima
1: sve, izgleda.
0: Mislim, ima ovdje tri veličine boce. Tako, ima mala, ima ona srednja od 10, ima ova 20.
1: Pa trao 10 mi izgleda.
0: Tako da ono, to se jako isplati, materi. Mislim, to tako što pa, je dinara i cepe, mislim, ja nisam još stigao ni do pola, cijelo leta kuma.
1: Kako ne? Ja imam one male, znaš da imam patrone za ono unutra, što su kao dezodorans. Kao dezodorans, mi smo kuvali cijelo leto na njoj. To je stvarno
0: mega isplatio. Ta jedna ti je, mislim, ta jedna je, ja mislim, na tome kuvaš komodno 7 dana svaki dan.
1: Pa možda kuvaš nekoliko
0: dana. Da, to je jedan glamping da obaviš.
1: Ne, odlično. Ali sam rekao, nisam rekao, uzao sam, dok smo bili na moru, bile, on ponekad izbace u Lidlu onu picu peć za, na plin.
0: A, što ide na plin?
1: Ej, to mi, moj drugar Toma mi je to uzao, zahvaljujem mu se. Mm-hmm. I pošto mi nismo
0: probao?
1: Bili to, ne, pa zato treba da kupim, sve stoji mi u kolima.
0: Trebalo bi da je dobro.
1: Ma ne, da je dobro, probao sam kod
0: to
1: njega.
0: To ono malo, onako pljosnato, malo deblje od pice.
1: Probao sam kod njega,

0: ja sam s njom uraditi.
1: Koliko
0: katastrofu će napraviti, ono živo mi zanima.
1: Ne, kad ti uzmeš gotovo, i staviš da se peče kod tebe.
0: Da, ja naprim kod sebe sa njegovim testom.
1: A bit će domaća pizza.
0: A ne znam, ja se gledam kako je razvlače i sve i ostalo, baš ono, meni je to idealno, to je meni pizza mogu
1: životati. Ma kako nije, odlično je. Bre,
0: samo da mi da jedan komandim da li ću ja uspeti s time nešto napraviti.
1: Pa nećeš jer nije ta temperatura, ne možeš dobiš, on ima visoku temperaturu, njegova, kod njega se brže ispeče.
0: Pa dobro, to da li, on piči na struju.
1: To nema veze, nego ću samo ti kažem da je ono visoka temperatura. I to
0: da,
1: je, to
0: još su predali su ove, kako se zove, potpisove. Predali su, ja ne mogu nađem nigde podatak, još sam do kasno uveče pokušao da nađem koliko su predali potpisa.
1: Nisam ni ja video, ali je, znaš šta, super je fora što je, što je na listi toliko ljudi da ovi ne mogu više da proganje, ne znam više, znaš koga će da proganje sad Informer kad imaš 250 ljudi, viš ko niko nije glavni, razumeš ono, mislim, jest prvog će da ga, pa dobro da, pa njega će da ga
0: ne. Dobro, hvala Bogu, nosilci ste verovatno najbolji na listi, to je stvarno.
1: Pa odlično je, odlično.
0: Mačkar, lekar,
1: sve što treba.
0: Da, sve što treba. I, mislim, krenut će sad oni. Još, ono, nikad... još su jako čudno u defanzivi. Jako čudno su u defanzivi.
1: Prave se onima, to je mrtvi, njima je Bob.
0: Sve mi je, mlađo, sve
1: oni
0: mi je
1: stalno prave
0: čudno,
1: da se ovo ne, da ovo nema, da ne hajpuju iz prostog razloga, zašto i svaki hajp im se obije u glavu, razumeš? Jer ti ne možeš...
0: Oni će gledati da se uzbiju izlaznost. Da, se
1: da, što, da, da, da što manje da ljudi izađe, pa to je njima važno.
0: Mlađo, lista im je...
1: Svataš, njima je najvažnije da što manje ljudi izađe.
0: To je naravno.
1: Gube, ako izađe 70% ljudi, oni gube, bre, čoveče, sigurno.
0: Ako izađe 70%, to će biti istorijski izlazak.
1: A izaći će, jebate.
0: Kažem, vidio si sve njihovu listu, mlađo. Mislim, ja znam da mi to nije više važno, ali... Znaš, ipak je simptomatično, jebate, da baš onakav, ono je baš... I za njihove pojmove ono je dno dna, jebote. Vučićevićev sin, Šešeljev sin, silovatelj Lečić, 12 ljudi sa robije. 12 ljudi na listi su im robijaši, jebote.
1: Pa kad je mafija, kako da ne bude?
0: Znaš, pa to je 12 ljudi na listi SNS-a su robijaši, ono kao ljudi sa...
1: Šešeljev sin.
0: Šešeljev sin, ono su kakve podrčnike ima, majka rakun, jebote. Debeli rakun. Ja on nisam vidio. Kako je moguće, ono njemu ne radi bubrzi od rođenja, verovatno.
1: Nije. To što, je ono? Pa to su podočnjaci koji se nasleđuju.
0: Pa nije, Šešelj nema podočnjaki.
1: Pa to je
0: to jedino valjda što nema.
1: Pa s Kevine strane.
0: Jedino valjda što
1: Pouku
0: nema.
1: Pouku s Kevine strane.
0: Vjerica Radeta. Naš, nema jebote, nema ministara ovih sad na listi.
1: Oni imaju samo jedne podočnjake. Čudno, kad izlaze,
0: mađe, jako je čudno. Jako je čudno šta ra... Da, on kao da ima neku foru da... Kao da nisu pravi izbori što se njega tiče, razumeš? Kao da će nešto da... Kao ne znate vi šta sam ja spremio za 24.
1: Ma šta god je spremio, možda
0: ne znam, brate, živo me zanima. A bojim se, ja ne mogu možda ga duva. Nikad ne mogu.
1: Pa ne može,
0: s njim ne može možda ga duva. Ma to, dobro, to je greška je da
1: ja
0: tako
1: ja ti
0: ide.
1: Kažem da njegov glavna ona stvar jeste
0: mađu,
1: da...
0: Mađo, sjeti se redova za...
1: Svako, mađu, sve što su uradili je bio autogol. Shvataš, do sad.
0: Da, mislim, ali su i dalje neokrnjeni.
1: Pa neokrnjeni, nisu neokrnjeni.
0: Sve što mi imamo su za sada istraživanja da oni loše stoje. Oni još ne stoje loše zapravo. Oni još nisu dobili priliku da loše stoje, sad je imaju. Ali ovo za sada. Oni politički neokrnjeni od 1. novembra 2024. Ništa nisu izgubili. Nijednu instancu moći, nijedno ništa. Politička i ekonomska moć i dalje njima potpuna.
1: Da, ne. Jedino što izgledaju kao već pretenje. Svojih,
0: to
1: ono,
0: ne znamo. Pa to ne znamo. To ćemo tek da izmerimo. Razumiješ? To još ne znamo. I ja mislim da oni računaju s tim. Ja mislim da naravno da su oslabljeni. To je ne. Vidimo to po nekim stvarima, ovako da kažem, ovim... performativnim, da, priredbe na moć im je opala.
1: Da,
0: znaš,
1: da.
0: Moć da drži priredbe im je opala. To je svakako. To je van svaki sumnje.
1: Pa ja mislim da taj novac koji bi potrošili, to, novac to, koji to bi potrošili na okupljenja može, koja su čabriraju spektakularno. Uvijek je odlučio da je preusmeri na svakog pojedinačno. Da plaća, da tim novcem plaća.
0: Ko je njemu potpis predložio da ide da drže šatore po Srbiji i pravi one mini svadbe ispreće vojsko. On je bilo On je toliko ko... Mislim, ja znam da oni imaju svoju internu ekonomiju. Ta stranka ima svoje interno tržište.
1: On se na taj
0: tržište,
1: način zahvali svom doma. On dolazi pa njega dovede.
0: Ne, zahvali. Ni sve te stvari mlađo radi, jer je to mali... To je mali sajam SNS preduzetništva.
1: Da,
0: Znaš, ovaj iznajmljivač šate, iznajmljivač razglazi, do catering,
1: sredi mu
0: podvoz. Znaš, to je njihova mini unutar stranačka ekonomija. Koja je nama...
1: Od kojeg se procenat vraća nazad u stranu.
0: Po svemu, znaš, ovo isti na tu listu, znaš, jebote, znaš, energija nula, to je jako čudno. Sad, da li oni čekaju nešto, Da li je Vučić izračunao da mu je bolje da što više ćuti, pravi se mrtvi, deli pare?
1: Mislim da je to, mislim da je to, da su oni, da će oni gledati, da se ovi kao, da neće

0: četni plakati, da će biti ovi izbori se ne dešavaju.
1: Pa da, da.
0: Znaš, ono, ovo ništa nema, jer je sve u Srbiji fantastično, Srbija je ekonomski tigar, nikad bolje ne stoji. To što se dešavaju malo izbori, pa dobro, to se kao, to je šta ćemo, ali kao, kad znamo da je ko je najveći, najbolji, najdivniji i onda ne moramo uopšte da se, nemojte se baviti time. Znaš, to
1: ne,
0: je što...
1: ne liči mi na njega da se na taj način uljuljka. On jeste lud na drugi način. To da on ne zna šta se zapravo dešava.
0: On
1: ne
0: sprema nešto da ono kao...
1: Nešto sprema.
0: Ha, dobro, možda a samo jednostavno nema ništa. Naš, možda samo nema ništa.
1: I to bi bilo super. Da mi, na što bi bilo super? Da 25. uveče, ja ono kao jebote, kao ovo je bilo šuplje i prazno zato što jeste šuplje i prazno.
0: Ne,
1: kao nije bilo nikakvog, ja bi to najviše
0: volao. Ja mislim, on Bože, priprema
1: koliko
0: ubilačku
1: bi ja volao
0: mašineriju za odbranu za odbranu ovaj,
1: to,
0: ukradenih
1: ja,
0: izbora.
1: Ja mlađu to isto mislim. Hleda. Ja mislim da je on, on u fazonu kao ne trebaju mi skupovi, bit će neke konvencije, ovaj, kako se zove, bit će arena. Arena će biti to.
0: Pa jedna mora biti, da.
1: To je isto deo njihove ekonomije. Znači, bit će arena jedna velika sa dovedenim busevima, to će odraditi, ali ovo nešto, znaš, i ono što mi je dodatno čudno je što su užasno tih, evo već 3 dana, 4 dana znamo sastav liste, znamo, nije još na Informeru, nije, ne gori. Znaš, ne bi trebalo tamo,
0: kažem ti,
1: ovo bi trebalo
0: da razlog...
1: skače, da pronalazi svakome ikada gde je ono, naš sve živo, gde je prešao na crveno.
0: Nema 4 dana, zna se 2 dana, 1,5 dana.
1: Ispostavila se lista koja je procurila pre 7 dana tačno u ime je tačna. Mislim, ono. Mislim, ja sam listu iz dobronamernih kanala video 7 dana pred ono kao
0: naši. Se...
1: I jeste to ta lista koju sam ja video još pre, sad će biti skoro 2 nedelje. Jeste to, taj nije se promenilo ništa. Ali je čak ni raspored. Ali je ovaj... čudno mi je, jako su nešto, nismo navikli od njih,
0: oni pale bazuku na komarca. Pa ti ono kao
1: a sad baš ništa, znaš, jako je tanko. Imali su ono 2 dana bradavice, sise, bradavice, sise. I da, to je prošlo i od tad ništa veliko. Ništa.
0: Pa izgleda su shvatili da narod voli sise, tako da...
1: Pa ovaj, jer u himni ima taj stih.
0: Pa,
1: voli sise, ljudski rod. Treba samo poslušati reči himne.
0: Naravno.
1: To je sve rečeno. Mm. Znaš, tako da to mi je čudno. Drugo, ja sam isto mišljen da on sprema neviđen teror. Da je, znači, da bifla policiju, eksternu policiju, žandarmeriju.
0: Pa on priprema tu pljačku, razumeš?
1: Kontam da svako od njih će dobiti ponovno lupom. Da će, znaš, kontam da će panduri dobiti preko 1000 evra na ruke za ubijanje to veče.
0: Pa znam, ali ovi nek dobiju.
1: Znaš, mislim da na to ide, ono.
0: Yes, ne mogu to da tvrdim, ne znam,
1: ne mogu ni ja da tvrdim,
0: vidim da su napravili, vidim da su napravili,
1: ne mogu ni ja da tvrdim,
0: znam
1: ali,
0: da
1: ali nekako
0: da...
1: na to treba računati, šta,
0: nema, da.
1: Naš, ja bih ga, vratimo se titovskoj doktrini, spremajmo se kao da će sutra biti rad, jer mi, ne, isključujem da neće, jer ne isključujem, nego sve govori da hoće.
0: Meni je zanimljivo ovo insistiranje oko zvučnog topa,
1: što je to izvedio, što je to toliko gnjavio,
0: što sad toliko gnjavi sa tim. Mislim, znaš, onako, postoje snimci, postoji sve, znaš, kao, mislim, ne moš ti sad...
1: Ne samo to, nego ima gomila...
0: Postoje dokazi za to, znaš, onako.
1: Ima gomila, znaš, ovi sad mogu da...
0: Na kraju krajeva, ja sam bio tamo i čuo sam to. Znaš, ono, to mi je... Znaš, kao, najviše, onako,
1: ja verujem
0: nakon
1: tebi
0: svega
1: i svoje
0: da
1: sestri i Radule tu.
0: Pa da, znaš, ono, čuo sam, brate, to, znaš, kao, ne moš mi reći, znači, imao sam utisak, ono, da mi bombarder preleće, ono, preko, ono, na 2 metra iznad glave.
1: I što, što ljudi kažu, ja ne znam je li to bio zvučni top, ali nešto je bilo i vi recite šta je.
0: Tako je.
1: Znači, nešto je bilo, nije bilo ništa. Nije bilo ništa, jer jednostavno, kao ono... No, ne možete me, ono, sa 3 od 5 čula sam ga osjetiti.
0: Ma naravno.
1: I onda, to je prva stvar, druga, znaš, kako to sad opet, sve je, kažem ti, sve je bizarno, sve je čudno, sve je suludo, ima sad neko sad napisao, čudno je što ih je uopšte raspisao sada, mogu da ne, mogu je bolje da prođe, osim što, kažem ti, bojim se da ne znam. Neko je napisao,
0: čite poruke.
1: Da, dobro. Zašto Vučić razbisnio? Ja mislim da to zbog midterm izbora u Americi skroz ima smisla. Možda zna da će dobiti sankcije ako izgube republikanci, onda će svakako biti mnogo gore situacije. Ovako je nedelju dana pre midterm se poslednji voz da izvuče nešto. Jučenje reči o otmici profesora Nestorovića od strane ljudi plavih očiju. Ja ne verujem da se povukao u neku vrstu Batmanove pećine. Otet je sigurno. Nije radi čovjek na poslu. Neko reče da mu je prijatelj imao zakazano kod Nestorovića prekiču i da je najnormalniji ovaj radi čovjek.
0: Sve odradio čovjek, da.
1: Pa onda imamo, kaže, Zoli, sad si najniže, pao, pozdrav, drugo Kulin. nismo uopšte danas čitali poruke, pa zato. Mm-hmm. Kaže da doprinese mogućem razlogu što je raspisao izbore. Od februara do jula nije radio sistem za pristup adresi tuženim klijentima u sudu na nivou cijele zemlje. Sestra mi je sudija i sve to vreme nisu mogli da provere nikakve informacije. A onda je od skoro naprasno proradio. Ja ne znam šta bi to moglo znači, da li se lista tuženih promenila umeđu vremenu. Drugar se 90-ih zabavlja s curom koja je bila ljubitelj pisane reči Mome Kapora. Jednom se taj moj drugar izuo od svakojakog alkohola, ispovraćao sve po stanu, cura ga ispsovala i pošteno mu svašta mu rekla, a on je rekao, jeste, ja se napijem pa sam svinja, a kad se Momo Kapor napije, on je bojem. ja kad sam bio mali, za mene je jedina poruka serije priče iz majstorske devojice bila tada da je Tanja Bošković prepička i od tad sam ja zaljubljen u nju.
0: Dobro,
1: i mrzim puftu, da. Čekaj šta smo još imali, ovako kaže, kaže, ja odno plinsku bocu na pumpu futogu da napune, kaže, radnik ne radimo, mi to pogotovo ne pre 8, ja došao posle 8, kaže on,
0: ne radimo,
1: samo nemoj vaditi iz auta. A dobro, to je ta plinska što je ugrađena. Ja govorim moj brez za kuvanje, što možeš se vidi koja je. Naravno, ti puniti u bilo koju bocu ugrađenu u kolo. Put nekada mu ide video na početak. Kaže, kad vidim kako krenula studentska lista kampanja, a ovaj se nije šlogirao od panike, i ja imam gadan osjećaj da sprema neku gadnju svinjariju na dan izbora. Kaže, mene to sve, ima nekoliko stvari koje mene starog ex-optimistu teraju u dodatno razmišljanje. Znaš, kao, mm-hmm. Mi, naravno da smo mi odmah skočili željni dobrih vesti, smo skočili kao vidite ljudi redove, ali se onda setim brate redove za potpisivanje za Sašu Jankovića, setim se ja i toga i to kako smo iz naše perspektive izgledalo da što ti kažeš da može da ga duva, a koliko smo jako izgubili, razumeš? Koliko smo jako tada izgubili.
0: Pa dobro, mislim, kako bi ti rekao, ne znam, ne mogu da tvrdim, ni to znaš, mi nije sigurno, može biti, ne može.
1: Znaš, odlučio sam da ono kao sva ne znam, stalno hoću da
0: sigurno... Naučio se si na oprezu, to je sad jedna stvar, ali vidjet ćemo.
1: Ne znam.
2: Šta je, šljunkare? Gdje ste to krenule?
3: Šta je? Šta hoćete od nas?
2: Bil volila da znaš?
3: A, Fukso, šta ti gledaš, jel?
4: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Šta je ovo bilo?
1: Slušali smo Radium Dolls i Golden Boy.
0: Jesu isto Australija?
1: Sigurno.
0: Da, sigurno. To je jesu, jesu. Foldera Australija.
1: Iz australijskog Foldera Varmi.
0: Pre toga su bili Emil and the Sniffers.
1: Ja sam tako. Ja mislim na dve trećine, ili čak možda i tri trećine ovih što smo do sad puštali je Australija.
0: Nisam serijal da vam kažem. Azra Kamerić na Instagramu, Berina pala na drugo mesto. Pratim ja i Azru, molim vas, ali nemojte mi Berinu dirati. Postoje ipak neke stvari.
1: Zašto ne bi? Zašto
0: samo ti? Postoje neke stvari neprevodive u reč, postoje neke sise neprevodive u piksele. Da, naravno, cenimo mi i Azru Kamerić. Mislim, nemojte, molim vas, nemojte misliti da mi smo mi... što bi rekla ribica iz, što bi rekao ribar iz pesme zlatna ribica sedam Emića Vajte, ja nisam čovjek od jedne Instagram žene.
1: Kako si rekao da se zove? Azra?
0: Azra Kamerić.
1: Ja sad ćemo da vidimo šta kaže dalje dok vi to budete.
0: Kako ne znaš Azru Kamerić? Mislim.
1: Pa ne znam.
0: Tvoj Instagram je potpuno pokvaren. Nije ništa ti pokvaren. Ne nudi što treba.
1: Pa da. Azra, da, Azra je isto formirana, ova gospođica je formirana oko grudi.
0: Pa naravno.
1: Prvo su nastale grudi posle velikog praska, pa onda, i onda se ona formirala.
0: Srce, glava.
1: Okolo. Da, da, da.
0: Srce, glava, glava, trep, skočko.
1: Da, da, da.
0: Sise, srce, glava, trep, skočko.
1: Gospode Bože, što ima glava ko čijada? Koliki su sise glava i drži ko čijada?
0: Eto, što je za Bosanku jako čudno.
1: Da, da, da, da. Baš čudno, stvarno. Eto, malo. Daško inače
0: mislim,
1: vodio...
0: Mislim, ovo je interdisciplinarni...
1: Daško je vodio ljubav sa Siri ovde. Mislim, vi ne možete da verujete. Ono će svašta je pitao
0: ovde. Šta sve zna da uključi i isključi?
1: Znači, ja je pitao Siri, hoće
0: Daško... A mlađa gleda ovako i kaže, pa nemoj.
1: Ja pitam Siri, hoće Daško ići u Ameriku, kaže, hoće kurac na bosanskim naglaskom.
0: Siri, smijeli se na babu.
1: Smijeli se na babu. Čekaj da pitam na kikinskim naglaskom nešto.
0: Da, da, da, da, da.
1: Siri, e.
0: Kaže ovako, imam ja ovdje lokalnu kafanu, braće Drodnjak, zove se Piramide, radi od 5, svi su pijeni od 6, zvuče kao vas dvojica sada. Jel Siri priznala Kosovo? Jeste, naravno, svi u mojoj kući smo priznali Kosovo. Mi smo,
1: daj da vidimo.
0: Mi smo stari izdajnička porodica.
1: Daj da pitam u Siri nešto, daj prebaci, daj mi je da je pitam nešto.
0: Ne može, neće da...
1: Šta, ne može na Srbi, ne prepoznaje?
0: Neće, ima moju toplinu, moga glasa.
1: Aj, pitaj ti kako se
0: dobija... Dobro, mani Siri, poslaćemo.
1: Pitaj Siri kako se dobija kabina na štrandu.
0: Pitaću
1: je. Ajde, pitaj, molim te, zato što nemoguće da se dobije. Pitaj.
0: Kaže ovako, 70.000 potpise prikupljeno. Pa onda ovako imamo, naruči plavu na kućnu adresu preko Nisa, nema troškova dostave, vidite i to čoveče. Jeste vidjeli kako Ed Sheeran ispao šupak? Zašto je potrebno da Ed Sheeran ispane šupak da bismo ga mi mrzili? Pa mi ga mrzimo od kada smo ga vidjeli. A čuo sam da je pomenuo na turneju, valjda je li Michael Moore ili koga, koji je na jednom od koncerta od nešto digao glasa za Gazu i Palestinu i od sutra više nije bio na turneji sa Edom Sheeranom.
1: Stvarno?
0: Da, da, da.
1: Ed Sheeran ide,
0: Bože mi je,
1: on voli na siguricu da ide.
0: Kaže, ja mislim će uskoro izaći snimci studenta i poruke kompromitujuće zavodi po vladi. Na ne,
1: mislim
0: da to ne može.
1: Ali već bombarduju. Mislim, izbacići.
0: Ne može, razumeš. Mi hoće, naravno bože, za koji su kurac ugrađivali pegaze.
1: Izbacići im slike, kako se tetoviraju i piju pivo.
0: Za koji su kurac ugrađivali pegaze, koji koštaju 50 evra po glavi, jebote. Naravno da će biti nešto. Ali ja mislim da to nije moguće, znaš, kao, ne znam, koje, znaš. Mi smo toliko u svojim kampovima ušančani da tu više nema govora o tome. Isto tako mislim da mi ne treba da se bavimo uopšte preuzimanjem njegovih glasača. Ono malo neopredeljenih treba da skrenemo na našu stranu i to je to.
1: Ne, mi samo treba da se bavimo izlaznošću. Znači,
0: kaže, kad vidim kako je krenula SL kampanja, a ovaj nije se šlogirao od panike i ja imam gadan osjećaj da sprema neku gadnu svinjariju na dan izbora. Ljudi, neko je tu napisao, mislim, taj izbor ima pasti, neće. Mislim,
1: da,
0: moramo spremiti.
1: Pa da.
0: Sad, najgore,
1: mislim, stvari spremamo na ono postoji izbor.
0: Je, što situacija je tako pokvareno gadna, da, znaš kao, sad ti treba da pozoveš ljude da budu spremni za ono posle izbora. Kad ti pitaju na šta, ti kažeš, pa na to. Razumeš? Pa da. Nešto ti kaže ljudima, je kao spremite se za šibanje na ulici, to onda će ti biti ono...
1: Ma da, ne možeš.
0: Znaš, kao i onda ti moraš da govoriš u šiframa, a da se, ono, kako kažu, u zviždaljkama za pse.
1: Ne.
0: Da imamo ono reči koje samo naši razumeju, a za zakon su podnošljive, znaš.
1: Da.
0: Jo, mlađe, podsjeti me da više nikad ne jedem previše. Znači, matori,
1: ja neću isto, ali ja sam toliko mi se spavalo zato.
0: Nije mi
1: spavalo. Ti znaš, ja pokušavam, ne mogu ja da pokušavam diša. Nesan da, ovaj, ja da debil, pokrijem.
0: Bolje da sam tebi da ono gulaš, ali znaš, ono kreten, stoji mi tamo, mrzim me da uzmem onu posudu, da sipam, da se bavim, a stoji već viljuška unutra.
1: Kad je gulaš, I onda, dobar.
0: I onda sam ga pojao, još dolazim ovdje, ti nam kupio kiflice i rekao, a i to kad su vruće, i sad hoću, ovako se nisam najao, matori.
1: Nećko pozviš.
0: Ja se ovako kiflice. Nisam najao dve godine. Veruš da dve godine nisam najao.
1: A verujem ti.
0: Ja se dve godine ovako nisam najao, ne mogu da dišem, znači umirem ovdje za vazduh se borim. Ove, Cveti Milivojević i Zoran Panović su smatrali na RTV-u. To do sada nije bilo. Zoran Panović ima emisiju na RTV-u, ljudi moji. Stanovi, Zoran Panović je naj... Ja ne mogu
1: ranije
0: se...
1: imao, nema, više bilo kod Ljubice, ja mislim.
0: Kojeg će on imao ranije. Sve vreme emisiju.
1: Pa imao ranije, sad nisam ja gledao jebi ga. Čak da, smo i mi jednom gostovali.
0: Jedno smo i gostovali Zoran Panović, zajmanitim Zoran Panović. On je, daš, on je taj baš, to su ti neutralni glasovi razuma za režim. Uvek bili.
1: Ove, pa nije ovdje, u ovom smatranju nije bilo.
0: Pa i Cvetinje, a to sve... A
1: Cvetinje baš
0: to pet,
1: na
0: Cvetinje iz Kremlja došlo direktno, ono Cvetinje, on stiže vanrednom linijom FSB
1: Ekspresa. Ima tu rusku frizuru, razumeš?
0: Jezivi,
1: ono.
0: Matori, jezivi. Da,
1: on stvarno, ono, svakamo čast.
0: Ali to, znaš, mene nervira koliko... Za mene je to odljuđivanje, meni je to moje kao fazonu, neću da se nerviram, pusti nek se dešava, to meni nije svojstveno, razumeš? Mene to sad nervira na kakve ja sranja ćutim, šta ono kao, šta tolerišem, znaš, ono, užasno se osjećam, baš se užasno osjećam, šta sve ono, zbog mira u kući ćutim, a na laka da bi progovorio koliko je sve loše, koliko sve smrdi na tamjan, što neka slušalica napisala, kaže, juče sam bila, ono, ljudi, sve vonja na tamjan da se ugušite, ono.
1: To je ono što zapravo može da brine.
0: A kako nam nije jasno da nije bitno ni ko, ni koliko ljudi će glasati, ni kako glasaju, taj neće izborima pasti i to je to. Ja se isto slažem s tim. Uplašio se da ga ne odnesu helikopterom Komadura. Pa neće ga odneti Komadura zato što za to bi bilo potrebno da... Ja mislim da on konačno posle godine i godine probanja uspeo da dobije malo mesto u Trumpovoj bulji i da se zato ovoliko sokoli, zato se ovoliko odlepio od stvari koje inače radio sve ovo vrijeme. Zato ga ovoliko nije briga za raspoloženje u narodu.
1: Dobro, šta ako...
0: On je ipak vodio računa o raspoloženju
1: u
0: narodu.
1: Šta ako ga impičuju, šta će biti onda?
0: Pa, ja ne znam. Znaš, ja sam bio mnogo veći optimista proleta su veći midterms. Sad mislim da su opet ljudi jako glupi. Znači, ja se bojim da će pola ljudi nasesti na $5,000. Znaš, onako, toliko su glupi. Bojim se toga stvarno. Šta još imamo ovdje? Čekaj da vidimo. Kaže, ja ne bih da mračim. Kad je Daško konačno u pozitivnom raspoloženju, a realno je za Slavlje, pa... kažem, oprezni optimizam. I to sad stvarno on govori, ne sad da ja nešto vračke to upravim, nego stvarno se tako osjećam. Želim da vidim šta vidim, ali i znam šta znam. To me jebe. Imam raskorak između onog što vidim i onog što znam. To me nervira, razumiješ? To mi pravi mindfuck stalno. Ono. Kaže, u najboljem slučaju će studenti imati 5-6 poslanika više od SNS. Vučić će naći par govnara koji će moći da kupi. Ja sam isto, to sam rekao isto na početku, na ovoj studentskoj listi sam siguran da ima pun kurac bija spavača spremnih da prepoznaju.
1: Toro u 250 ljudi mora biti.
0: Spremnih da u krizi, moglo je da ne bude. Moglo je i tekako da ne bude. U 250 ljudi moglo da ne bude, ali jebi ga priroda, odlučivanje i mehanizam koji su studenti sami sebi napravili od početka ih je učinio podložnim za ovakvo rovarenje.
1: Sad radiš, to je...
0: Ali je
1: bug koji je ugrađen u sam početak.
0: To je cena nemanja pojma. I cena ono fantaziranja.
1: Pa, cena,
0: to je cena nerealne
1: cena
0: politike.
1: Cena svrgavanja Slobodana Miloš ti je bio veronauka u školama.
0: Da, i dalje tvrdim.
1: Mislim,
0: da, naša najveća šansa koja je propuštena i koja je bila je odbilana za prelaznu vladu. To je trebalo ganjati, tad su plenumi nam utrali kurčinu, ono neviđeno. Sad ćemo ovako, jebik. Sad ovako. Borili smo se za gore uslovi i goru borbu.
1: Dobro, ceo život je ono hard way u Srbiji, tako da. Nemam s tim, to me ne iznenađuje. To je jednostavno tako. Cepamo dalje, što bi rekli naši karudijani, cepamo dalje.
0: The fight is eternal. Struggle still tako feels wonderful.
1: Tako je.
0: Kaže, odradio najvažnije, odvojio studentsku listu od ovih, kako se zove, od ostatka, od proevropske opozicije.
1: Pa znam što je proevropska opozicija to, mislim, trebali su ih podržati, jebik.
0: A jebik, ja kažem, ja sam njihov drveni advokat, trebali su na kraju, naravno. Ali su dve godine bili, da, evropska, bilo koja u stvari opozicija, dve godine bili isključivo blat. Mislim da se ne lažemo, dve godine su studenti vodili borbu primarno protiv opozicije. To je bilo šupački, to je bilo vrlo šupački.
1: Pa nisu ali to oni radili.
0: Jesu, radili su. Jesu, radili su. Ja sam prema blesavi, radili su.
1: Čovječ, tamo imaš sad 250 ljudi. Sam znaš da ono u tih 250 ljudi ćeš ono naći i ono lika iz Beogradskog sindikata i ovog, znači ono se...
0: Ne, meni je to, meni kad me pitaju,
1: pa
0: kad,
1: je,
0: kad je ono moj bottom line je na kraju kao ljudi, ja se spremam da glasam za pravog pravcijatog srpskog nacistu. Ja, znaš koji mi je tu rezon bio iza? Rezon mi je bio ovako. Pa imamo s jedne strane, znaš kao, bolje Hitlerovac bez puške nego četnik s puškom. Eto, to mi je rezon.
1: Pa, rezon je...
0: To mi je rezon.
1: Rezon je
0: vrlo, naoružani vrlo, četnici...
1: Kako je rekao, smisla.
0: Naoružani četnici su opasniji od ono... Znaš, 200 naoruženih četnika je opasniji od nekoliko još gore desnije fašista koji nisu naoruženi.
1: Da, ali kako ću da ovi ljudi na vlasti nemaju ideologiju osim da ostanu na vlasti. Kako bi ti rekao? To je jako... Shvatiš, to je sve folklor.
0: Ideologija i srpski nacionalizam.
1: Pa srpski nacionalizam koji je onog trenutka ako treba da se, da nestane za potrebe novca,
0: nije,
1: će nestati.
0: Nije, nije nestati. To je konstanta bilo, mlađo. Možemo mi da spremimo blesavi na ovo ili ono, ali uvek je to bilo. Uvek je to bilo ovaj,
1: uvek je bilo s bradom, naravno, uvek ali je bilo pa bradom, to je nešto.
0: Ali,
1: to je...
0: maturi, mi smo protiv, šta smo mi protiv toga? Mi smo protiv toga kandidovali takođe bradu. Ja bih ga tako da ono...
1: Pa, razumeš, šta da radiš? Bolje da, bolje bez brade
0: da,
1: nema.
0: Ideologije bolje nema da se ne dotičemo. Bez jer ako
1: brade,
0: dođemo do ideologije...
1: Bez brade ovde očigledno
0: pa znam,
1: nema.
0: Da, ali kao ako dođemo do ideologije, onda smo tek na tankom ledu. Znači, naša ideologija...
1: Naša ideologija
0: onog što mi ćemo da podržimo na izborima je tek mrakčina.
1: Naša ideologija je da vratimo smenljivost izbora i da skinemo
0: to
1: to. Vučića.
0: To je
1: trenutno
0: da,
1: naša
0: to
1: ideologija.
0: To ti kažem, imam s jedne strane, na našoj strani, ovaj put su isto jezivi ljudi bez puške, a protiv nas su, kažem ti, ono, su jezivi ljudi s puškom. Tako da glasimo za ove što još uvek... Što rekoh nekom u razgovoru, kao fore što ovi još uvek nemaju način da mi naude kao što ovi na vlasti imaju. Gde malo, znaš, treba mi malo da izronim i uzmem vazduh. Eto, bukvalno je to u pitanju.
1: Tako je. Znaš kome su rođendani danas? Kratko sam mogu ti reći. Nevažno. Jako, ali eto, lepo je. Sonja Savić je rođena na današnji dan. Eto, to je meni. Ko mi je drago, ono, da ti kažem, ovaj... Mislim da je, da, i Marco Polo, i ove, što, ko sam, i Bisera
0: Dvotaktačević.
1: Tako je to, i Milanka Karić, koju je njen suprug na jednom okupljanju uvatio za sisu, što smo videli sve, pa ona rekla daj nemoj, sećaš se
0: da
1: to.
0: Da si primetio nešto da porazgovaramo o stvari koje mi je dosta interesantno, zadnjih tri dana, pa sad opet, juče se naprasno prestalo pričati o tome, bila je neka priča o tome kako će studenti ponovo u blokade fakulteta do izbora, što je po meni budalaština, mislim, da budem skroz iskren, jer ono kao čemu bi to služilo osim da nanese još novu štetu profesorima koji su, znaš ono, malo se priča o prosvetnim radnicima i profesorima koji su najviše najbolji, koji su bukvalno jedini izginuli u ovoj bici. Za dve godine imamo pravu brigadu mučenika, Al-Akse, imamo pravu brigadu mučenika i to su prosvetni radnici, prvenstveno profesori i nastavni kadar na fakultetima, a
1: i
0: onda dalje i u školama.
1: Ne,
0: najviše
1: školama,
0: su najbolji ovi. Sad, ti možeš samo da viš na primjeru Jovine gimnazije koji je to odstrel bio. Znaš, i nismo dovoljno uradili da ih zaštitimo.
1: Pa nismo dovoljno uradili kad ovi nisu, znači, se pridružili štrajku.
0: Nismo dovoljno uradili da ih zaštitimo.
1: Pa,
0: sad, da
1: čekaj,
0: neko...
1: su zdravstveni radnici mahali iz ono, ovaj, domova zdravlja dok smo prolazili kolono. O čemu pričamo? Pa to je suština problema.
0: Ne, hoću samo da kažem da ideja da,
1: ne,
0: nije ideja da neko zadnje tri dana ponovo uvlači ideju o blokadi fakulteta je po meni čisto udbaška ideja. Znači ideja da sada, kada... Mislim, valjda je jasno s kojim mi štapom i kanapom idemo u ove izbore. Znači, s kojim je to kao, ako je okosnica, su kao studenti, oni su kao jezgro, pa na njih se nadovezuje. To. Mislim, kao, šta sad tom jezgru da uvalimo još jednu bitku? Ono, mislim, jesmo mi ludi, mislim. Ko bi to radio? Ko bi se tako rasplinjavao? Kao, zašto bi sada to radili u momentu kada treba, kada smo odlučili smo se za institucionalnu borbu, znači, iza koje mora da stoji još nešto što ne smije se kaže, jer da, može biti uopšte. Ali kao, idemo u institucionalnu borbu. To su izbori, to su ono kao kampanja, to su ubeđivanje ljudi, to je propaganda, to je taj neki ono, jebi ga,
1: prikupljanje glasa.
0: Terenski rad. I sad oni kažu kao, mi treba da, mislim, to prvo naš zahtevi koje taj ekipa koja gura novu blokadu, a mislim, znam ko su ti ljudi, to su ljubitelji haosa. Mislim, to su ljudi koji su već jednu turu, to su ljudi koji su već jednu šansu za promenu sjebali s leva. I isti ti se sad opet oglašavaju i pujkaju i podpiruju studente na još jedan ono suicidalan korak koji nam ne treba u ovom trenutku. Kao, studenti navodno, a iza toga stoje, zna se koja je to ekipa, traže da se odgodi početak nastave, ne i ispiti, nego početak nastave dok se kao ne završi kampanja. Pa ne možeš ti to odjebati, znaš, ono, to kao kad bi sad napravili lekarsku stranku Srbije, Pa kažemo da zbog toga što su lekari odgovorni trenutno da u kampanji, jer su da formirali lekarsku stranku, da zbog toga ne mogu da rade bolnice i domovi zdravlja dok se oni završe šta imaju, jer lekarska stranka izlazi na izbore.
1: Ne, vidite, da su bolnice,
0: to je doslovno to.
1: Da su bolnice i domovi zdravlja štrajkovali, ovaj sad ne bi bio na vlasti.
0: Ne, samo kažem, osnuje se sutra pilotska da stranka. Trošimo. I pošto pilotska da stranka izlazi na izbore, molimo da do izbora nema, nema letova.
1: Da, molim da se Kiki ne kandiduje.
0: Znaš, apsolutno je... To su po meni te sitne udbaške pizdarije koje se guraju. Znaš, isto, iz istog mesta je došlo i odbijanje ovog, kako se zove, rektora za listu, koje je svakako to trebalo da bude.
1: Da.
0: Znaš, gomila stvari je u ovoj, za ove dve godine bila toliko jasno na horizontu se videla, kao neonska reklama u mraku. Ono. Evo šta treba uraditi i kad. I onda neko dođe i kaže, ne. Ali onim super herojskim, onim kao, što on kao kada super heroju ponude kurvu, on kaže, no! E, na taj način su, je naša strana u protekle dve godine odbila jedno, pa se ne znamo, 20 zdravorazumskih poteza koji bi direkt doveli do nekakvih promjena i direkt bi doveli do krnjenja na prednjačke supermoći. Sve su bili odbijeni u ime ovaj, nekog ono morale iz ruskih romana, ono, razumiješ? Da.

0: Kakav dobar mrak, mrak moment.
1: Ljubim te, mlađo, ljubim te down under.
0: Na, ljubim te, mlađo, ljubim te down under. Mlađo,
1: ljubim te down under. Ovo su bili Living End, jedan od mojih omljenih bendova, njih nisam video uživo, to mi fali u mojom spominaru. Još to da se vidi neđe, to mi je jako velika želja. Pre toga smo slušali...
0: Da zapevaš otkako je Australija pala.
1: Šta je bilo pre toga, izvini, molim te.
0: Pre toga smo slušali Station Model Violence.
1: Odlično, ni čuo.
0: Isto Australije. Lepo.
1: Podržavam sve.
0: To je sve iz Vrnju ovog foldera sa australijskom muzikom.
1: Iz Vrnju ovog, da.
0: Tako je, tako.
1: Ljudi, kad će radijatori, smrzu sam se.
0: Nemojte, ljudi, stvarno, evo, ja se još uvijek...
1: De su kišne radijske pesme?
0: Pogledaj me.
1: Danas veselo, danas veselo. Dale, vratio sam se iz Rusije, toplo preporuku, kad ideš tamo, kad već nema ništa od Amerike. Foro je tamo što Ameriku ne mogu, a iz Rusije se neću vratiti. Pa sad baš ne znam, nekad još
0: uvijek... Bojiš da ne padneš ni stepen?
1: Držat ću se Beča for the time being. Bojim se da se ne izbodim u leđa 112 puta negde.
0: Padneš na svoj brijec
1: 15 puta. Skočivši na nož sa 15. sprata kroz prozor od WC-a mali.
0: Padanje ni stepenice. Mislim da više ljudi jedino... Više ljudi jedino stradilo u dinastiji. Znaš da u dinastiji stalno...
1: Ali nisu svi ko Dostojevski. Stradaju. Mene plaši Sibirevski taje. Prohladan i ja ću ostati tu. Ta-na-na-na-na.
0: Znaš da ima kompilacija padanja u dinastiji ni stepenice. Jel ima?
1: Ne, jako dobro. Jao.
0: Matori, svi su
1: padali. Svi su po jednom padali stepenice.
0: Jedne stavice jako... Ali mislim da je... A Kristal je pobedila... Kristal pada jedno 4 puta u tih nekoliko sezona. Matori, i znaš da... Da li ti znaš da je neko za Kurir TV, a da li je Kurir ili neka druga, iz daleka sam video, zakupila billboard na kome je Old School dinastija, kao i kod nas emituje.
1: Ne za stara jebao. Dinastija.
0: Da, tu
1: stara dinastija ide na Kurir TV.
0: Da, tu negde u Ive Andrića. Pa, da li je na Kurir? Ne znam, da li Kurir, nisam mogu da vidim. Daleko sam bio... Prepoznao sam bre ovog John Forsythe, jebote, ono tu glavu džu ne možeš nikad zavoriti.
1: I Sagi o Forsythima.
0: Ne, je Sagi s Forsythima, nego John Forsythe, on je Lord Carrington.
1: Lord Carrington.
0: Lord Carrington. Kako to nam bio mindfuck, posle dinastije nam došao Lord Carrington.
1: Pre neki dan mi se samo u glavi upalio.
0: Ko, ime?
1: Jacques Delors.
0: Jacques Delors.
1: Kad si poslije počuo Jacques Delors? A kad si poslije počuo za Hansa van den Broeka?
0: No, dobro, no, to se sećam još. Znaš, i Kofi Anana i sve sam ih zapamtio, ali Yasushi Akashi je recimo davno ime koje dugo nisam čuo.
1: Dale, padanje kroz prozor ide samo ako prethodno nećeš da popiješ čaj. Aj dobro, ja, znate mene kakav sam. Ja ne volim čaj. Ja ne volim čaj.
0: Ne voliš čaj sa ovim...
1: Kako se zove? Novičokom. Talijum.
0: Da, i rudijum.
1: Polonijum. Bilo neko trovanje nekim ono...
0: A isto, po otrovu onog čoveka umro je na kraju čovek.
1: Novičok je njegov ono kao weapon of choice.
0: Ne, čekaj, sipali su mu bre radioaktivno nešto, znaš da mu se lice osušilo.
1: Čuo sam iz solidnih izvora da kartel sprema blokadu od strane svojih spavača pa da optuži studentsku listu. Dobro, to će biti lako, znaš, mislim, lažna blokada ne može, mislim, lažna blokada će biti provaljena. Dovoljno samo da, znate šta, sad je malo lakše, jer više to nije, sada više to nije kad kažeš studenti, pa sad to možda znači bilo šta. Sad postoji studentska lista sa predatim potpisima. Sada kada kažemo studenti, mislimo na studentsku listu koja sad ima glavu i rep, razumeš, koja je sada uobličena, koja sad ima, uskoro će imati i broj na listiću, to je sada druga stvar. I sad kada neko radi svinjariju ime studentske liste, studentska lista lako i jednostavno i bez mnogo, da kažemo ono, frke, može da kaže, o, mi iz ovog stojimo ili ne stojimo, što je super.
0: Da.
1: To je ono što je zapravo, znaš, sve te prednosti tog i nekog, da kažeš, pokreta bez vođe i svega, su mu ujedno i mane. Jer kad imaš pokret koji nije jebiga, kad imaš, što neko reče, reku bez obala, onda ono kao taj ide deoće, razumiješ. Mislim, super je to, sve lepo je, ali to što mu je prednost, a to je da ne možda mu obezglaviš pokret, da, je isto i mana, jer onda u ime tog pokreta svako može reći šta hoće. Kažeš, ovo je naš, mislim, uvek u svakim, da kažem, revolucionarnim previranjima se u ime revolucije, ne iz, da kažem, štaba revolucije, se desi gomila svinjarija. Dođe Pera Popljačka i kaže, meni su rekli iz komiteta, razumiješ, a niko ne može provjeriti, jer je komitet apstraktan.
0: Kad smo kod pljačke.
1: A sad se, da.
0: Kad smo kod pljačke, šta se dešava sa Futoškim parkom? Oni su se to...
1: Tamo će da grade, šta je tamo bilo? Jedno, još jedno od naprednjačkih svinjarija. Znači, oni su srušili hotel park koji je imao svoj plac. I dogovor je bio da će tu da se pravi, ako se ne varam, Hilton. Mislite, trebalo ili Hyatt. Ne Regency,
0: neki,
1: nego...
0: neki hotel u kojem mi nikad nećemo noćiti.
1: Hyatt
0: noćit.
1: Ili Hilton, to govori za sebe.
0: Dobro, okej.
1: Okay. Ovo je kako se zove...
0: ja sam noćio u skupom hotelu
1: kažem,
0: jednom.
1: Bilo je, bilo je.
0: Pa ne, ali u Novom
1: De
0: Sadu...
1: Gde si u ovom skupom
0: a neš,
1: hotelu?
0: A neš jebat u tom hotelu.
1: Pa de neš.
0: Pa de neš, ićiš u... Ićiš u rumu, ono
1: ne,
0: tamo
1: nego,
0: ili
1: ne,
0: negde
1: nego
0: pored.
1: Ne, nego neš jebati tačka.
0: Pa to je druga stvar.
1: Ovo skupom hotelu je čist višak.
0: Neš jebati u skupom hotelu.
1: Neš jebati u
0: dale,
1: skupom
0: ti ćeš
1: hotel...
0: jebati u dalekom
1: jebat
0: selu.
1: Jebaćeš u dalekom selu.
0: Zbog tebe mene gnjavi pseto.
1: To je baš to. To je bukvalno moj život ukratko. Ali, ovaj, nego šta ti hoću reći, ovi grade sada šta je for... Ovaj ima, tu je treba se gledati neki Hyatt ili Hilton.
0: Da.
1: I onda su ovi rekli, imate za to, imate jel, bivšu malo, zonu hotela Park sa placom i ovim šta
0: je veliki pripad. Veliki to plac je.
1: On svašta što... Međutim, to njima nije bilo dosta, pa su oni negde tamo ispod žita jel, to proširili. Plus na to što su proširili su još malo i ono, ti tačno vidiš da ona ograda koja je bila prvo postavljena kad su rušili hotel Park se ono volšebno samo raširila na mnogo više. Da odjednom naš kao ako šetaš tamo, e kao, juče sam ovde jebate bio s kerom, de, da... da
0: možeš ono... se reći da su pomerili kamen međaš.
1: Stalno to radi.
0: Mm-hmm.
1: I oni
0: štiraju
1: hoće,
0: kamen
1: oni
0: međaš.
1: Jednostavno, mislim, ljudi, vi treba
0: pljačka,
1: da vidite. Pljačka, pljačka. Ste vidjeli vi mapu, ovaj, kako se zove, slika Novog Sada iz vazduha iz, ne znam, 87. i slika Novog Sada iz drona sada, od ove godine. Mađo, ono kao, to je...
0: Zelene površine
1: ali ne, nestalo je.
0: Pa da, pa da.
1: Znaš, ono, London i Berlin i New York, oni sad imaju ono kampanje repošumljavanja grada, bukvalno.
0: Da, da, da.
1: U Londonu, ono...
0: Pa, brate, širi se, imaš njiva koliko hoćeš iza, širi
1: znaš,
0: se
1: koliko
0: prema
1: Paris,
0: vjeterniku,
1: London,
0: širi
1: zet,
0: se.
1: Tako
0: prema, imaš mesta, bre, imaš i kucu žilavicu. Put si napravio, ono, bulevar, mogu da dođu do centra grada, ko će, što svi morate ona napraviti na tako, dobro znam zašto, zato što je cijena kvadrata veća, ali prate, ono, cena života je ono veća, znači ono, neće ljudi imati više gde da se sklone, leta su 50 stepeni, sadite jebeno drveće, izgorećemo, najgore leto je bilo ovo leto, najgore, bio sam tri nedelje zatvoren u kući, jebote, nisam mogao da odem na Frušku Goru.
1: Ne kaže se najgore leto, nego najbolje leto ostatka tvog života.
0: Dobro, da, sledeće. Pa ne, nego smo bili stvarno zarobljeni ispod klime.
1: Rekao sam ti.
0: Ne može se maći. Stvar... Ja siđem dole, upalim auto, narihtam klimu da možemo da istrčimo iz kuće, da uđemo unutra, da se ono, da ne izgorimo u auto, jebote, ko vampiri,
1: sretnem,
0: jebote, bežimo od sunca.
1: Sretnem Daška od pre tri godine i raspiznim ga u facu što voli leto, razumeš,
0: da.
1: Kao, šta je bilo, voliš leto, mrš u pičku.
0: A dobro, brate, voliš
1: shvatio,
0: leto sa 30.
1: Jesi shvatio...
0: Sa maksimalnih 32.
1: Shvatio si da se leto odmetnulo od tebe i hoće te ubije. I
0: leto onda... je sa 32 prešlo na 52.
1: 52, ne znam.
0: Da, da, ladno.
1: Meni je ispred kuće znači... ovog leta 10 dana bilo 42 stepena. Ispred kuće, ja sam mlađi, ja sam čak i u relativno zelenilo. Ja sam tamo
0: da.
1: Zelenilo. Ja sam tamo
0: ti tvoje ptuje pokušavaš, da pterutnina ptuje da ti...
1: To, oni su moje kuca žilavica.
0: O, mora bre, mora se to zalivati. Ja, hvala Bogu, sinoć pala ova kiša, ono, pretpostavljam da u Botošu nije, ali ono, hvala Bogu
1: nema,
0: više
1: nema,
0: da je
1: nema
0: 20
1: stepenji napolju. U Futoškom parku su dobili dozvolu za izgradnju još tri zgrade koje trebaju da budu hotel, ali je namjera da jedna bude hotel, a dve stambene.
0: Naravno budu stambene,
1: ne može
0: mora,
1: da budu stambene,
0: bra, mora
1: pička,
0: biti stambene.
1: Matina. Kaže, jel festival hrane u Limanskom parku bio još loši ove godine? Apsolutno da, to je potpuno, mislim. To je to stvari zapravo samo prvi put je bilo dobro, kad smo se svi navukli da bi nam sledeće godine...
0: Bilo je dve godine, recimo se držalo onda
1: sledeće godine
0: je...
1: Bilo, ne, sledeće godine je bilo dobro i pristupačno. Sledeće godine je bilo dobro i preskupo, sad je sranje i preskupo. Tako da ućacili su ga do kraja.
0: Ne, vi ga dođu, vitezovi i preuzmu sve.
1: Da, ovaj pre nego što se damo u ove kako se zove u zone jet seta, kaže šta mislite hoće im dati treće mjesto, pa vidi, trebalo bi da studentska lista po sili stvari, po redom predavanja materijala, bi trebalo da dobije treće mjesto.
0: To bi jako dobar fazon.
1: Da.
0: Srbadija će to voleti, razumeš?
1: Ja ne volim sve što voli Srbadija.
0: Znam, jebi ga, ja volim da pogledam kinemo SNS.
1: Nećemo moći da živimo od tri prsta i od svega,
0: da
1: spojena i razdvojena.
0: Ali ima tri
1: ali,
0: trojka,
1: ima
0: trojka,
1: trojka,
0: bodiroga,
1: bodiroga.
0: Trojka, bodiroga.
1: Bodiroga može to dobro da reklamira, onda da. Ako bude trojka, onda ovaj stvarno može. Stvarno, ako ovaj obuče dres, jebote. Ako ovaj obuče dres i zakuca trojku na nekom...
0: Ne, ne može da zakuca trojku, može samo da zakuca.
1: Da mislim da
0: zabodi. Ili da da trojku, da, ali dobro. Ali što vidim da ne razumeš tu umetnost košarke za kucavanje trojke. U stvari, to je mogo Jordan. Je li on skočio? Jordan Catalano.
1: Šta, zakucava trojke?
0: Pa ne, nego skočio sa trojke, pa zakucava.
1: Zakucava trojke, to zvuči kao ono...
0: Ne, ne može zakucati trojke, čim si prešao liniju, naravno, više nije, nego ja, da, ali čak... od trojke skoči pa da zakuca. Je li bilo to?
1: Pitanje.
0: Je li bilo to leteće Air Jordan?
1: Air
0: to bilo?
1: Jordan, daj, sad imam pitanje.
0: Ajde.
1: Da li je trojka, ako ti, ako, je te, koliko je daleko trojka? 6.35. Ajde, ne, glupo mi pitanje.
0: 6.35. Šta si
1: te da pitanje? Pitanje je bilo teoretsko.
0: Ajde.
1: Ako bi neko skočio...
0: Da mogu da menjam gorivo na... Ovaj...
1: Ako bi se neko zatrčio, ako bi se neko zatrčio, 6.25, ili tako?
0: A, lup.
1: 6.25, to mi negdje mi stoji to u glavi. 6.25.
0: A bilo menjeno je to, nije bilo uvek to. Razumljeno.
1: Ali kad sam ja ne znao da igram košarku, a to je ceo život.
0: Tako je. Onda je bilo ovako.
1: Onda je bilo 6.25. I onda ako bi se neko tehnički zatrčio i skočio i pre te linije leteo do koša i onda zakucao, je li to trojka?
0: Kako pre linije leteo?
1: Pa skoči pre linije.
0: Pa prešao si liniju, više dobro, ne računa.
1: Dobro, shvatio sam da mi je pitanje glupo kad sam skonto da linija na 6 metara.
0: Ne može, Daško, mislim, ne može da zakuca dobro trojku da ga jebeš. Ja znam da bi ti volao, to je baš dream snova sada, ono što si rekao. Teški dream snova da će neko zakucati trojku, mislim, nema.
1: Znam, ali...
0: ali zakucati trojku ako se dogovoriš za jebačinu s tri osobe. To isto
1: to znam,
0: može da znači.
1: To znam kako se radi, ali ovaj kako se zove, teoretski.
0: Da.
1: Opa, idemo u djecu, eto, ajmo, idemo u dugi djece.
0: Pa nismo morali,
1: ajde,
0: ali je pobjeglo
1: mi. Znaš šta, povreće mi s kogu se najavio.
0: Od mene?
1: Ma ne.
0: A, jer kod mene. Dobre, znači nisam, nije do mene. Da vidimo mi šta ima novo u svetu ovih boljih. Malo,
1: ljudi, sad je 6.75, sad je trojka na 6.75, bila je ono što sam rekao.
0: 6.25 je bilo.
1: Bilo je, odaljeli su jedno pola meča.
0: Teže sad napraviti dobru trojku.
1: A u Americi...
0: Teže organizovati dobru trojku.
1: U Americi 7.25.
0: Molim. Daj, 7.25.
1: Jordan je zakucao, a čekaj, to nije isto što je linija slobodnih bacanja. Linija slobodnih bacanja je, to je ovdje.
0: Ma kraće.
1: Slobodno bacanje je jedan poen, ili tako? Kad jednom ubaciš
0: jedan poen. Ubaciš jedan poen. Ne, slobodno bacanje je jedan poen. A kad iz igre je dva poena.
1: A to, da. Znači ima 1, 2 i 3.
0: Okay. A preko 6, 20, koliko si rekao da je sad?
1: 6.75, u Americi 7.25. 7.24, rekao, preciznije, centimetar. Kaže, mislim da će ubaciti nekog Zukorlića koji je predao posle Dačića i Aleksandra Vučića.
0: Ja, čekaju nekog, nešto, da ne bude, mora.
1: Nešto
0: mora,
1: će,
0: da.
1: Znači, ono naš bit će da ne može trojka jebiga. Mm-hmm. A šta ćemo, ajde da smislimo slogan za svaku eventualnost, pošto ako je trojka, onda je lako, onda je srbovanje i bodiroga, četvorka. Četvorka je super.
0: Četvorka je super.
1: Čista petica.
0: Da, čista petica.
1: Šestica, ne, to je u to, šestica su, ja mislim znajući, kako bih rekao, znajući mentalni sklop ekipe koja je u studiju, ne, šest neće ni prihvatiti, jer to satanistički.
0: Da, ma nije to, ne moguće. Petica bi... Trojka petica. I petica bi bila najbolje.
1: Ne, ako bi sad... Trojka je super.
0: Trojka i petica. Da,
1: zar... Četvorka je super slogan. Da. Čista petica. Šesticu neće prihvatiti, to je satanistički, čekaj će neko drugi dobije. Ove, to ću ja da uzmem, da preuzmem na sebe. Ove, sedmica, šta je sedmica?
0: Na lotu. Pa jeste, jevi.
1: Sedmica. Sedam smrtnih grehova.
0: Sedam samuraja s Petrova Radina.
1: Sedam samuraja s koja?
0: Sedam patuljaka, što u onom filmu Snežana, i sedam patuljaka na nemačkom.
1: A, sedam
0: koji
1: sunaca.
0: Koji sam gledao, da.
1: Snežana. Znači, bila u eroteci Pink Panther. Je kad dođeš do Snežana, bila ovako.
0: Da.
1: Snežana i sedam patuljaka, porno. Da. Snežana i sedam crnaca. Najbolji naziv filma ikada. Zatim, Snežana i sedam perverznjaka.
0: Mm-hmm.
1: Onda, čekaj, šta je još bilo? Znači, bilo jedno, samo u eroteci Pink Panther je bilo jedno 10 Snežana i sedam.
0: Sedam veličanstvenih. Znaš, što
1: da,
0: smo
1: sedam
0: veličanstvenih. Pa sedam malih kućića.
1: A, da, Jesenjinova kućka.
0: Da, pa onda...
1: Ajde, prelazimo na 8, na kurcu.
0: To, pa i 7 je na kurac, jebi ga.
1: Dobro, da. Tako ali, da... Mislim, ja sam, da. Biće trojka ili četvorka.
0: Mhm.
1: Trojka ili četvorka?
0: Trojka je bila najbolja.
1: Pa bila je sigurno...
0: Trojka Srbadija, brate.
1: Apsolutno sam siguran da režim ima spremne neke, ono, neke, kako ti kažem, partija, ono, da. Demokratski savez Hrvata Sandžaka, ono je uleteo, razumiješ.
0: Pa čekaj si, koji ste vi broj 3, onda će da ovaj, DJ Vučić više, na kurac, na kurac.
1: Osam, u pobedu te nosom.
0: Da.
1: kaže, čekaj, kako čujete ovaj zvojicu, režim ne radi ništa, ne da, režim deli pare iz budžeta koji je namenjen za... Da, ali znate kako to inače izgleda. Znači, mi govorimo o ovom pojavnom obliku, gde Vučić bi već, ono kažem, ljudi bre, na bilo kojim drugim izborima, kad su bili mnogo manje ulozi, smo već znali ono, o svakom kandidatu opozicije šta je večero i s kim je lego, razumiješ? Mm-hmm. Ovo sad su nešto čudno mirni, razumiješ? Čudno mirni, to hoćemo da kažemo. Šta ima djece tu?
0: Cecino nekretensko carstvo.
1: Ceca nema nekretensko carstvo.
0: Nekretninsko carstvo, izvinjam se, nije nekretensko. Vredi čisto ovog bogatstva. Daj da vidimo šta je sve zaradilo.
1: Živ nisam. I'm not alive.
0: Kaže ovako, Seis, ako bi je čitao na engleskom, je li tako?
1: Seis.
0: Sisi. Sisi. Kaže ovako, ceca...
1: Keka.
0: Keka, ili ovaj, to je baš kikinski. Keka je tetka.
1: Da, keka na bebi, na bebećem.
0: Ne, keka je na, ovaj, na banatskom tetka.
1: Na bebećem, bre, sve bebe kažu keka prvo.
0: Jedna kuća ima 2000 kvadrata, druga sopstvenu kapelu, može a kapela da peva. A tu je i vila na Dedinju. Šta sve ima ceca? Evo, me sad bi trebao, Daško, da, da smuvaš srpsku majku.
1: Ga prošlo smo. Prošlo je moje vreme.
0: Šta bi ti falilo, bre, Brown, strana zrelog. Evo, u Žitorađi ima kuću. Među najpoznatijim cecijim nekretninama su vila u Beogradu i kuće u Žitorađi. To je ona vila Ljutice Bogdana s kojom kad uđeš dole u podrum i izađeš u, na centar ovaj fudbalskog terena, je li tako?
1: Mm-hmm.
0: Izađeš da. Na Marakanu.
1: Oh, ček,
0: brat, ima tunel ček, do Marakane, ček. A u tunelu usred mraka sija voca od konjaka.
1: Dejan Japanac u bloku 70 ovako pričao.
0: Kaži.
1: Da ti kažem kako je
0: da bilo. Kaži rečeno.
1: Znači ovako, po pokazivanjima starog
0: Deki Japanca. Deki the Japanese.
1: Deki the Japanese. Mm-hmm. Ovaj, ovako nama govorio. Svi se sećamo, ovako je te večeri govorio Japanac. De,
0: govorio Deki.
1: Kaže, Alkan ima, znači u njegovoj dnevnoj
0: sobi. Alkan, je li imao govornu manu?
1: Nije imao ni govornu vrlinu, ni govornu manu.
0: Čim koji si rekao Avkan?
1: Ne, nije imao ništa, imao se obično. Obično, obično brate govoru.
0: Imao je begeštanski govor.
1: Daški, izvam je Daške. Kao što i svi Beograđani treba. I onda je, kaže ovako, Arkan ima jedna vrata u ovoj, kako se zove, u podu dnevne sobe, pa dnevne sobe. Otvore se.
0: Naravno.
1: Koja se ta vrata, znači, ne vide.
0: Ma ono se Daško,
1: ne vidi. Ne vidi se.
0: Samo u posebnim danima kada meseče verune pomerist, pa, otvore
1: meseče
0: se.
1: Meseče verune.
0: Pa znaš da ima ono kao mesec sija, pa se meseče pojave rune. Rune se pojave u Gospodaru prstenova kad se otvara u planini vrata, kad nemaš Gandalf da nađe.
1: Ne, ovaj znao ime nešto.
0: Da, da, da.
1: Otvori, i onda iz Arkanove dnevne sobe tajni prolaz vodi u slačionicu Zvezde na Marakani.
0: Direkt
1: tunel,
0: u slačionicu.
1: Tunel, da. Znaš si želju mladih kretena srpskih 94. treće da to veruju.
0: A ima nekoliko tunela. Jedan vodi u poslastičarnicu, direkt njegov kuhinju. Jedan vodi u
1: bunker sa španskim
0: mušicom. U toj.
1: Moje španske mušice. Jedan vodi u toj da izađe.
0: Jedan vodi gde još?
1: Na koncert
0: toj. Jedan vodi direkt u Bambiland. Mora imati, ne mora imati.
1: Sa svim strateškim.
0: Svim važnim stvarima.
1: Jedan vodi u
0: Kobra Bane predmeti od kože, fabriku. Jedan
1: kod Mikice u 1. maj.
0: Da, jedan vodi kod Mikice.
1: Kravate Neven.
0: Tako je.
1: Sve kao Arkan iz...
0: Jedan kod, jedan u Studio Pink.
1: Arkan je napravio
0: da... On je sve vreme
1: mogu da pod zemljom. Arkan je napravio da iz sobe pod zemljom se komplet opremi i ode u Maksoviziju.
0: Tako je, mogući... Do Minimaxa stiže, ono gdje god bio Minimax.
1: Arkan ima tunel za put do Maksovizije.
0: Oni ali ninja kornjače su delile.
1: Da može da krene u gaćama u tunel, a da komplet spreman izađe kod Minimaxa.
0: Naravno, on ti kao neka
1: znači,
0: vrsta...
1: Znači, on i Mikice da uzme u delo, i Neven kravate.
0: On je obrnuti Bruce Wayne.
1: I Kobra Bane prezmeti
0: od kože. On je obrnuti Bruce Wayne.
1: A onda u slačionicu, odakle ga helikopter odveze ovaj kod Minimaxa.
0: Ne, on helikopterom ide kroz tunel. mora biti jako neverovatno. Znači tamo može, on tamo prođe, ali moraš da skloniš video rekordere ove i belu tehniku se iz krajine, znači.
1: Pevači izbacili iz benda. Rekli su mi da sam
0: da? Sivi dom.
1: Sivi dom.
0: Konačno.
1: Bukvalno kaže rekli su mi da sam ružan i debel.
0: Daško izbačen iz sivog doma, ali javili mu u programu.
1: Kaže, nisu mogli više da pogađaju.
0: Slušaj, ovo izbacivanje ovako nije bilo od benda Shoplifters, izbacivanje pevača.
1: Nisu mogli da pogode tezge zbog mojih godina. A stvarno,
0: opičku, ko je pevač?
1: Molim te, najstariji
0: ko je pevač? Nikola Karović.
1: U našem bendu ko se žali? Najstariji Ljuba.
0: Ko se
1: žali? 6 mjeseci stariji od mene.
0: Ko se žali, brate?
1: Čekaj da vidimo. Samo da imamo koga ću izbaciti. Ovo je potresna priča. Ajde. Ovo, pošto ovo meni može se desi. Jednom u trenutku kako nam bend postane popularan, a ja na amatoriji, vidi se kome se smeši, kome mome izbaci.
0: Neće, brate, u UK Subs se nisu izbacili, ovog neće niti.
1: Da, ja sam Charlie Harper.
0: Ti si Harry Charper.
1: Miljković, Igor Miljković. E, on, nakon što su ga izbacili iz Tezga benda, on se prijavio nikad, nije kasno i time potvrdio da su ovi bili u pravu.
0: Da je kasno. On se pridružio, sad je kasno. Inače, samo ti kažem da CC ima u Žitograđi, ima još 2000 kvadrata.
1: Dobro.
0: Da ima i vilu na Kipru oko 600 kvadrata.
1: Mm-hmm. I Kipra na vilu.
0: I kapelu ukrašenu freskama. Fresko slikarstvo, znači kasno džiberski stil.
1: U kasno džiberskom stilu.
0: Aha, sauna, prostor za masažu.
1: Znaš kako ljudi kad dođu prije jednu kuću kažu lepo kao autobuska stanica na Palama.
0: Tako je, tako je. To je bio role model za njenu kuću.
1: Dobro, imamo još da kažem. Učlanila sam se u versku grupu i upoznala muža. Sara Reljić i suprug Luka

0: taksiste s kojim se ja išao i rekao da ih ne podržavam. Ja rekao, to su, to su subotari, kažu, ne podržavam, ne podržavam. A ko te gari traži
1: ja
0: da podržavaš?
1: Ja njih najviše podržavam.
0: A ko ti traži da podržavaš? Što ste izašli i rekli, izvini.
1: Ne, evo, evo, živ nisam i prođeš čitav tekst koji je 55 puta ista rečenica. Jebe, to bukvalno nema kraja tekst. Tekst, on imaš čitanje za 3 dana i sve jedna te ista rečenica ispričana na 56 načina. Ono. I nisam do kraja saznao ni ko je Sara Reć, ni ko je verska grupa. U pitanju, evo, odlazim potpuno poražen iz ovog, iz ovog teksta.
0: Nema veze, ali
1: a iz ove emisije, jer mlađo, sve što uđe u velikim količinama u čoveka traži svoj put u slobodu.
0: Naravno, ali ja sam teo nešto drugo da ti
1: kažem. Kaži, brzo, brzo, matiko, nije problem.
0: Teo sam jednu drugu stvar da kažem. Imam jednu stvar koju sam teo da primetim. Jako je važna, a vezana je za događaje koji su, ovaj, koji su ima, mislim, odnosi se na događaje od pre nekoliko dana.
1: Zlikovče.
0: Možda ćeš me, ne, možda ćeš Zlikovče. Me sad zbog ovog, možda ćeš me zbog
1: ne
0: ovog sad...
1: Ne vuci vreme, krivite, minuti su u pitanju.
0: Možda ćeš me sad zbog ovog ono, prokleti i možda ćeš sad, sad će me napasti na, na ovom, kako se zove, community-u i već da i druge mogu, ali samo ću vam reći još.
2: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Thank you.

Niko nema bariton, ko što ga Iggy Pop i Made. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Sa vama Ivan Varnju. Družimo se do 14 časova kao i svakog radnog dana i kao i svakog utorka. Slušamo alternativnu muziku, slušamo gothic rock, slušamo new wave i mnogo toga interesantnog i mračnog. Kako ste, nadam se da ste dobro. Evo, ja sam, moram priznati, jedva stigao u studio s obzirom na to da smo imali jednu porodičnu akciju. Pokušavamo mojoj gospođi i mami da izvadimo novu ličnu kartu i hiljadu stvari se onako urotilo protiv nas. Sve smo mi to lepo zakazali preko one e-uprave, međutim ispostavilo se da kao ne može policija da dođe do njenog izvoda iz državljanstva. Ja sam mislio da je sve to umreženo i da neće biti potrebe za tim. Pa smo onda zvali Sombor, matičara, pošto je moja majka odatle, tamo je rođena. I onda se ispostavilo da je moja majka dva puta, zamislite, upisana u državljanstvo. Dakle, žena je toliki patriota da je dva puta državljanka Srbije. Iako je onako prilično veliki autonomaš, moram da priznam. Ali da, već smo počeli onako da razvijemo neke teorije zavere. A šta ako oni zapravo znaju da ćemo mi glasati protiv vlasti i da baš zato ne žele da joj izdaju ličnu kartu? Naravno, malo smo se našalili, ali čini mi se da će to biti konačno rešeno s obzirom da su morali da rade neki telefonski pozivi u Sombor, pa da im kažemo, znate šta, to jedno državljanstvo srpsko izbrišite, ženi je dovoljno jedno. Dakle, jednom da bude državljanka Srbije, ne mora dva puta biti. I onda bi sve nekako po automatizmu konačno trebalo da bude rešeno ovde u Novom Sadu. Pa sad vidjet ćemo. Eto, to je bilo ovoga jutra za mene aktuelno, ali dobro, sad je to iza nas. Morao sam malo da se iskukam vama i da podelim te neke informacije. A o čemu ćemo danas pričati u emisiji? Pa o svemu i svačemu, naravno pre svega o studentskoj kampanji. Od mene naravno nećete slušati te neke analize, ko je na listi, ko nije na listi. To mene uopšte ne interesuje. Bitna mi je kampanja, bitno mi je da radikalima vidimo leđa, tako da ćemo pričati o tome. Pričat ćemo o Oasisu koji kreće na novu turneju 2027. godine, nije to loše spomenuti. Pričat ćemo o našoj opoziciji koja je rešila da ipak izađe na izbore, međutim, lokalni odbori im okreću leđa, tako da i to je jedna aktuelnost danas u emisiji Unutrašnja emigracija. Možemo se osvrnuti malo na to i kako izgledala predaja potpisa studentske liste juče u Beogradu, a imam i jednu popkulturnu temu, da tako kažem. Pričat ćemo naravno o nagradama Emmy, ko je dobio nagradu za najbolju seriju, ko je dobio nagradu za najbolju ulogu i tako dalje. Dakle, sve su to neke teme koje će obeležiti emisiju Unutrašnja emigracija, koju, kao što rekoh, slušate svakog radnog dana od 11 do 14 časova i tako će biti i danas, uz naravno jednu malo mračniju playlistu. Imam i neke novitete za vas, dakle neće biti samo klasici iz 70-ih i 80-ih, već i neke pesme koje su objavljene ove godine. Ali najpre ovu vrlo dobro znate, s obzirom da je lektira kada je reč o novom talasu i gothic rocku.

The Cure, A Forest, u emisiji Unutrašnja emigracija. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 20 stepeni, promenljivo je oblačno, ali ima i poneki sunčev zrak i tako će biti do kraja dana. Kažu meteorolozi da je do kraja dana danas moguća slaba kiša, ali zaista mala verovatnoća da će biti kiše kako u Vojvodini, tako i u ostatku zemlje. U Somboru je vedro, izmereno je 22 stepena, dok je u Subotici izmereno 21. Na Begeju u Zrenjaninu 22 stepena, dok je u Kikindi izmereno 23. Oblačno je u Beogradu i trenutno je tamo izmereno 20 stepeni, koliko je izmereno i u Sremskoj Mitrovici. Nešto svežije u Valjevu gde je oblačno i izmereno je 18 stepeni. Koliko vidim kiše, i to neke onako slabije, uglavnom ima na jugu zemlje, mada i u nekim gradovima u Šumadiji. Evo recimo kažu da je u Kruševcu padala umerena kiša, u Ćupriji 17 stepeni slaba kiša je padala, dok je u Nišu trenutno izmereno 17 stepeni i oblačno je. Leskovac je trenutno na 19, Vranje na 19 stepeni i kažem nešto više oblaka u južnim i centralnim delovima naše zemlje. Kada reč o nekoj prognozi, kao što rekoh, danas do kraja dana jeste da postoji neka šansa da bude male kiše, ali nemojte se preterano nadati. Ovo što je padalo sinoć je bilo onako baš onako pristojno, fino, vidim da je natopilo zemlju, iako naravno navijam za to da bude ipak par dana kiše kako bi se priroda u potpunosti oporavila. U svakom slučaju ovo što je padalo juče nije bilo dovoljno. Sutra će biti sunčano, mogu reći i toplo vreme kao i u četvrtak. Očekujte sveže, prijatno jutro, negde oko 13-14 stepeni, ali maksimalna dnevna temperatura u sredu i četvrtak biće skoro do 30 stepeni, slično vreme i u petak, a onda nešto svežije za vikend, temperatura između 15 i 27 stepeni, dakle mala šansa postoji da će za vikend biti i nekih padavina, ali za sada, kažem, nema nekih najava baš veće kiše koja bi mogla da pada par dana. Nastavit ćemo priču u nastavku emisije, pre svega o dešavanjima juče u Beogradu, o predaji studentske liste, o predaji nekih drugih lista koje su to učinile nakon studenata, ali pre toga slušamo sastav The Jesus and the Mary Chain, Just Like Honey.

0: Buka građevinskih mašina je toliko glasna ovde u studiju gde ja radim je da mi se bukvalno trese sto, evo, dok radim, a ovaj slušalice sam morao baš onako da pojačam jer ono ne čujem ni sebe ni muziku kako treba, ili barem čujem u nekom miksu, nekom industrial miksu, ovaj, s obzirom da te mašine dodaju taj industrial ton. 11 časova i 30 minuta, juče je predata studentska lista, dosta impresivno je to izgledalo. Ceo početak kampanje, moram da kažem, da izgleda jako dobro, s obzirom na to da od početka kampanje studentska lista je već imala praktično tri izuzetno uspešna događaja. Pre svega mislim na miting, odnosno predizborni skup u Novom Sadu, samo prikupljanje potpisa što u Novom Sadu, što u drugim gradovima, takođe je bilo onako proteklo u festivalskoj atmosferi, da bi juče, eto, i ona predaja liste zaista izgledala kao jedan onako, kao u ono vreme kad su studenti dočekivani nakon onih ovaj šetnji po celoj Srbiji. Naravno da đavo ne spava, ne znamo šta nam naprednjaci smeraju, tako da treba biti na ovaj oprezu. Republička izborna komisija sada ima 48 sati od momenta predaje liste da odluči da li je ta lista po propisima ili ne. Nadam se da neće biti nekog velikog podmetanja nogu. Ako i bude nekih nepravilno ispunjenih obrazaca za potpise, a bit će ih sigurno jer ih je bilo i u prethodnim slučajevima, nadam se da ih neće biti previše, odnosno da su studenti skupili dovoljno potpisa, prema nekim informacijama zaista jesu, tako da kad se oduzmu ti potpisi koji su nepravilno prikupljeni ili ne ispunjavaju neke uslove, standarde, da će ipak biti 10.000 validnih potpisa i da će ta lista biti proglašena pod rednim brojem 3. U međuvremenu, ako se ne varam, predate su dve manjinske liste. Dakle, odmah iza studenata listu je predala i bošnjačka stranka Rasima Ljajića, a evo vidim da danas i ovaj nesrećni pastor mlađi je predao listu Saveza vojvođanskih Mađara. No da se mi vratimo na događaj juče, kada reč o studentskoj listi, arhitekta Miljan Salata, nadam se da sam dobro akcentovao čoveku prezime, da nije Salata, već Salata, on je kandidat za narodnog poslanika i na studentskoj listi, između ostalog je za portal Mašina, govorio o tome da narodu mora da se vrati mandat, pa evo da ga poslušamo.
1: Jako je važno da građani zapamte da ne smemo da se delimo po ideološkim linijama. Treba da verujemo u promenu. A zašto treba da verujemo u promenu? Treba da verujemo u promenu zato što je ovo prvi put u političkoj istoriji da su ljudi koji su birani od strane mladih ljudi po vrednostnoj liniji. Naše vrednosti su dostojanstvo, pravda, znanje, solidarnost, stručnost. Mi imamo na listi ljude koji su zaista i obrazovani, koji dolaze iz rudnika Kolubare, koji su nastavnici, to su ljudi koji su šetali sa narodom 10 i više godina. Mi smo glas naroda i mi želimo da vratimo narodu njegov mandat. A svi pokušaji i podele po ideološkim linijama treba da ostavimo za neki bolji trenutak, za slobodne medije, da možemo da razmenjujemo argumente i ideje i onda ćemo doći na odgovore na ta pitanja kojima nas oni danas bombarduju i žele da nas podele. Mi treba da ostanemo dosledni studentskoj ideologiji, a studentska ideologija se bazira na ovim vrednostima o kojima sam pričao. Pre svega na dostojanstvu svih građana, da radimo u interesu građana i da njima vratimo mandat.
0: Evo, čuli ste Miljana Salatu, on je kandidat na studentskoj listi, arhitekta iz Beograda. Studenti su krenuli u kampanju, odnosno krenuli su takozvano potpisivanje programa. Zapravo radi se o jednom onako više simboličkom činu gde studentski aktivisti, ja verujem aktivisti zborova, građani, izlaze na teren i u principu dele ljudima koji naiđu program studentske liste, pa su to nazvali kao potpisivanje programa. Verovatno ćete možda simbolički nešto potpisivati ponovo, da li želite da se uključite u rad studentske liste ili ne, kao što je to rađeno onda kada smo skupili 400.000 potpisa. U svakom slučaju prošetajte, evo ja ću vam za početak reći novosadske lokacije, već je ta akcija krenula, dakle program, odnosno kampanja, izvinjam se, studentske liste je krenula od Vojvodine i zaista je impresivna logistika koliki broj mesta je pokriven Bukvalno sve vojvođanske opštine, sva manja mesta, sela, veći gradovi, svuda će biti nekakvih štandova. U Novom Sadu možete već prošetati do ugla bulevara Patrijarha Pavla i Vršačke, zatim jedan štand je kod crkve na Novom Naselju, drugi je na Limanskoj pijaci, potom Liman, DDO, Fruškogorska ulica, zatim Bulevar Oslobođenja kod promenade od 14 do 21 časa i tamo će biti studenti i aktivisti. Takođe još 4 lokacije, ugao Trga Republike i Žarka Vasiljevića, ulaz u Dunavski park iz Dunavske ulice, takođe popodne u okolini sajma od 15 do 21 časa i kasnije popodne, odnosno predveče, na uglu Sent Andrejskog puta i Ritske ulice. Potpisivanje programa biće organizovano danas i u okolini Novog Sada u Rumenki, Futogu, Budisavi, Sremskoj Kamenici i Petrovaradinu. Inače, ostale lokacije u Vojvodini gde možete podržati celu listu, odnosno potpisati taj program, tako da kažem, možete pronaći možda najbolje na sajtu studenata, a možda vam je najpreglednije da odete na Instagram studenata u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Oni su lepo napravili jednu mapu po Vojvodini, dakle gde su ta mesta gde će se podržavati studentska lista, odnosno nije više to podržavanje liste, već ajde tako da kažem potpisivanje programa. Slušamo novi singl za Interpol, pesma se zove Wings on Fire.

Wings on Fire je naziv ove pesme, to je nova pesma za Interpol, sastav Interpol koji je pre nešto više od dve nedelje objavio svoj novi studijski album The Mirror Weighs a Ton, već su objavili nekoliko singlova koji predstavljaju ovu ploču, uključujući ovu pesmu koju smo sada slušali. Inače, i ovaj album producirao je Andrew Wyatt, čovjek koga sam vam više puta spomenuo u programu kao najtraženijeg producenta na svetu trenutno, bukvalno. Dakle, ovo je čovjek koji je producirao nove Stonse, evo novi Interpol, dakle i mainstream rock i alternativni rock, ali i čovjek koji je producent recimo za Taylor Swift. Dakle, radi i najpoznatije pop pesme na svetu. Inače, ovaj novi album Interpola, koji moram priznati nisam stigao da preslušam, samo sam ove singlove slušao, upravo jednu od tih pesama smo sada slušali, je objavila izdavačka kuća Partisan Records, sjajan label koji, evo recimo, u poslednje vrijeme dosta promoviše Idolse i tako dalje. Tako da, eto, imate novi Interpol. A mi ćemo u nastavku programa, između ostalog, govoriti i o tome kako je u Americi izgledala dodela nagrada Emmy, dakle, ko je dobio nagradu za najbolju dramsku seriju, ko je dobio nagradu za najboljeg glumca, za komediju i tako dalje. A umeđu vremenu ću vas podsjetiti da se ovaj program finansira isključivo zahvaljujući vašim donacijama. I zamolio bih vas da se registrujete na jednom seksi sajtu, ali ne morate tamo ostavljati vaše fotografije, već vaš mail. Dakle, registrujete vaš mail na patreon.com i onda na patreon.com kroz unutrašnja emigracija prosto samo podržite rad ove emisije. Možete da budete onako besplatni podržavalac, što bi se reklo, i da pratite šta je sve to aktuelno u vezi sa emisijom, a možete i da finansijski podržite, kažem, $3 mesečno. Nadam se da to nije mnogo. Ponovit ću još jednom, patreon.com/unutrašnja emigracija.

0: E ti, ti, ti, dođe vam. Imaš ti radnu dozvolu?
1: Dok sam ja bila u NALED-u, da vam kažem sasvim iskreno, nikada nisam bila u NALED-u. Bila sam jedan od osnivača NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Nikada nisam radila u NALED-u.
0: A, izdržava se. Evropa u plamenu, a ti tu planduješ, jel?
1: Bila sam u upravnom odboru NALED-a i toga se ne stidim i time se ponosim. Nikada nisam radila u NALED-u.
0: Hoćeš da se obučeš ili da te vodim ovako u gaćama? Hej, koliko ovde džabalebaraša. Neka se malo čeliče, rad krepi, ali brže, brže kod kapije!

u medicinskom smislu, ali jako je dobro urađena, sve se dešava na jednoj jedinici intenzivne nege, odnosno da budem precizniji u urgentnom centru. Jako je dobro snimljena, likovi su sjajno napisani, sjajan je scenario, sami likovi deluju vrlo stvarno, a ljudi koji se bave medicinom su čak i pohvalili sam scenario serije govoreći da je onako prilično realistično prikazano kako izgleda jedna paklena smena u tom nekom urgentnom centru, tako da evo čujem da se snima, ako ne već je i završeno zapravo snimanje treće sezone, tako da se radujem što ta serija ponovo stiže. Treba također reći kada govorimo o ovim nagradama da je Rhea Seehorn proglašena za najbolju glumicu u seriji Pluribus. Dobra je u toj seriji, serija je onako malo možda sporija, ali nije loše. Moram priznati da sam je također pogledao i dobra je. Matthew Rhys je osvojio i nagradu za najboljeg glumca u miniseriji za The Beast in Me, dok je Sally Field proglašena najboljom glumicom u toj kategoriji za seriju Remarkably Bright Creatures. I to je to što se tiče nagrada. Šta bih još mogao da dodam, a da na nisu naši mediji preneli, jeste scenariju, evo samo da pokušam da pronađem to ovde na sajtu Vogue. Scenario lead actor, to sam vam rekao, drama series. Da, Stephen Colbert je dobio nagradu za najbolji late night show, s obzirom na to da se više ne emituje, ovo je više onako nekako, ružno je reći, posthumno, ali nagrada za minuli rad, može tako da se kaže. A kada je reč o najboljem scenariju, odnosno ko je napisao najbolje delo za dramsku seriju, to je sjajni Vince Gilligan. On je dobio tu nagradu za Pluribus. Dakle, nastavlja čovjek da piše fantastične serije nakon svih onih koje je ranije napisao. Eto, to je jedan predah od dnevno-političkih tema. Vratit ćemo se aktuelnostima, a vi, evo, preporučujem, pogledajte The Pitt ili Pluribus ili neku drugu od ovih serija koje sam naveo, a ukoliko vam se možda dopala neka druga serija koja je nominovana ili nije uopšte nominovana, a želite to da podelite sa mnom ili sa drugima, da nam preporučite, slobodno to učinite. Broj telefona je 061 33 04 866. Dakle, još jednom, 061 33 04 866. Slušate program Unutrašnja emigracija. Sa vama sam do 14 časova.

Echo and Bunnymen i kompozicija The Killing Moon. Pre toga slušali smo nešto iz 2026. godine, Dead Pioneers, The Worst Among Us, sa njihovog najnovijeg albuma Wagon Burner. Ako odete na Patreon ove emisije, patreon.com kroz unutrašnja emigracija, ja tamo s vremena na vreme zakačim i neke muzičke playliste, Spotify liste, onako da ih slušate, pa u okviru jedne od tih lista imate najinteresantnije izdanja iz 2026. godine, a jedno od tih izdanja definitivno je i Dead Pioneers Wagon Burner, jako, jako interesantan i inteligentan band. A to što je opozicija odlučila da izađe na izbore ne znači da je to gotova priča, to se barem meni čini. Pod pritiskom ovih nekih lokalnih odbora može doći do promene odluka beogradskih centrala stranaka. I evo ono što mogu da vam sada prenesem jeste da recimo Leskovački odbor Srbija centra zahteva od rukovodstva da odustane od izlaska na izbore i podrži studente. Gradski odbor stranke Srbija centar Leskovac apelovao je na rukovodstvo stranke da preispita i promeni svoju odluku o izlasku na predstojeće parlamentarne izbore i podrži studentsku listu, preneo je danas portal Jug Press. Očekujemo da se Srbija centar povuče i podrži studentsku listu. Odbor je takođe apelovao na rukovodstvo da donese ovu odluku da se sarađuje sa studentskom listom tako što će joj se ponuditi svi svoji resursi i tako što će učestvovati u aktivnostima kontrole izbornog procesa ili na neki drugi način u dogovoru sa tom listom. To dakle stiže sa juga Srbije. Još jedno saopštenje stiže nam iz Kruševca. Poverenjstvo stranke Srbija centar iz Kruševca apelovalo je sinoć na predsjedništvo stranke da promeni odluku u vezi sa izlaskom na parlamentarne izbore, te da srce aktivno podrži studentsku listu, odnosno da odustane od učešća na izborima. Oni kažu sledeće: smatramo da je prioritet smena vlasti koja je odgovorna za urušavanje institucija, korupciju i zarobljavanje države. Jedini realni put do pobede vidimo u stvaranju referendumske atmosfere, i to Srbija ili mafija. Navedeno je u saopštenju za javnost Kruševačkog poverenjstva Srbija centra. Eto, još stižu ta saopštenja, verujem da nisu jedina kada je reč o lokalnim odborima opozicionih stranaka, pa vidjet ćemo kako će se cela situacija razrešiti.

Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

Rundek, Cargo Trio i kompozicija Ima ih. Pre toga slušali smo Killing Joke i Darkness Before Dawn. Da, javili su mi ljudi da je bio blokiran Varadinski most u Novom Sadu. Bila je jako velika saobraćajna gužva. Naime, naprednjaci su razvili neki ogroman transparent, pravili su neku akciju za u principu svoje medije, tako da baš nas briga, neka rade oni svoje, a mi ćemo svoje. Sinoć su studenti pred šetnju do Republičke izborne komisije najavili studentski plan. Reč je o programu koji će građanima Srbije biti predstavljen, odnosno evo već se predstavlja, od 15. do 19. septembra. Prvi pregled plana najavljen je za Vojvodinu, a taj studentski plan podeljen je u tri oblasti: Srbija ili mafija, U znanju je moć i Srbija raste sa nama. Ja sam vam već početkom emisije saopštio na kojim lokacijama se sve nalaze štandovi studentske liste, bukvalno u principu na svakom ćošku. Evo spisak lokacija drugih vojvođanskih opština gde se ova akcija danas sprovodi: u Somboru kod Amana, na Selenči stara samoposluga do 19 časova, kod pijace u Lancima do 19 časova, dakle u Kljajčevu takođe do 14 časova, kao i kod mesne zajednice Staplar do 17 časova. Predstavnici studentske liste i studenti bit će i u Bašaidu, u Banatskoj Topoli, Banatskom Velikom Selu, Novim Kozarcima, Mokrinu, u Kikindi, kod tržnog centra u mikronaselju. Dakle, to su još neke vojvođanske lokacije. Biće studenata i studentskih štandova i u Bačkoj Topoli danas, u Srbobranu, Senti, u Bečeju, recimo na Trgu oslobođenja, ali i u okolnim mestima kao što je Bačko Petrovo selo, Bačko Gradište, Radičević i Mileševo. Okolina Stare Pazove kao i centar Stare Pazove, studentska lista se predstavlja od 17 do 21 časa. Pokrivene su i opštine Temerin, Titel, Kovin, Vršac, Bela Crkva, Kovačica, Plandište, Alibunar, Nova Crnja, Žitište, zatim Sečanj, nekoliko mesta u opštini Novi Bečej, u Beočinu ispred Doma kulture, čak i u centru sela Susek. Takođe Vrbas, naravno, ona ekipa iz Ravnog Sela, Heroji, biće naravno u Kucuri, tamo će sigurno Rusini da vode glavnu reč. Zmajevo, Bačka Palanka, bukvalno sva moguća mesta u okolini. U opštini Bačka Palanka, naravno, drugovi Slovaci, drugarice Slovakinje u Bačkom Petrovcu, Odžaci, Pećinci, Inđija, Sremska Mitrovica na nekoliko mesta, Šid, Ruma i, kao što rekoh, studentski program se predstavlja i na nekoliko lokacija u Novom Sadu. Već sutra, 16. septembra, možete očekivati predstavljanje studentskog programa na istoku Srbije, potom 17. septembra na zapadu Srbije, 18. septembra na jugu zemlje, a poslednji deo biće predstavljen 19. septembra u Beogradu i centralnoj Srbiji.

0: The House of Love i Shine On, a pre toga The Rats i West One i Shine On Me. Sada kada nas je obasjalo sunce, mogu da vam pročitam i jednu poslednju vest koja je objavljena na portalu N1. Naime, kako nezvanično saznaje N1, na sastanku predsjedništva novog lica Srbije odlučeno je da će ta stranka napustiti koaliciju Narodna Srbija, te da će na predstojećim izborima podržati studentsku listu. Stranka Novo lice Srbije donela je ranije odluku da na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima nastupi u okviru Saveza zajedno sa Ekološkim ustankom i Narodnim pokretom Srbije. N1 je kontaktirao lidera Novog lica Srbije Miloša Parandilovića za komentar, ali do objavljivanja ovog teksta na portalu N1 nije odgovorio. Međutim, ovakva odluka o istupanju iz koalicije dolazi nakon što je predsednik opštinskog odbora Novog lica Srbije u Bajinoj Bašti Zvonko Lazarević podneo neopozivu ostavku, dok su celokupan opštinski odbor i odbornici odlučili da istupe iz stranke zbog neslaganja sa odlukama vrha partije. Lazarević je tada naveo da je reč pre svega, kako navodi, o moralnom činu. U saopštenju je naveo: ovim putem želim da vas obavestim da podnosim neopozivu ostavku na mesto predsednika opštinskog odbora stranke Novo lice Srbije Bajina Bašta. Takođe, celokupan opštinski odbor i naši odbornici doneli su odluku o istupanju iz stranke, a obrazložili su to dubokim neslaganjem sa odlukama koje dolaze iz samog vrha stranke i naveli su da je njihova jedinstvena obaveza da pruže maksimalnu doprinos onima koji imaju najveće šanse da pobede ovo zlo zlo od režima. Mnogo puta sam do sada ponovio: da smo bolji, bilo bi nam bolje, naveo ovaj funkcioner ove stranke. Dakle, ponovit ću još jednom, N1 saznaje nezvanično za sada, Novo lice Srbije istupa iz Saveza Narodna Srbija i podršku daje studentskoj listi.
1: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar, odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
2: Srbu dragi, Zagreb moj.
3: Unutrašnja emigracija.

0: Desmond Doom, It's All Falling Down, svakog utorka u emisiju Unutrašnja emigracija slušamo novotalasne post-punk i gotik rock numere. Pre toga slušali smo A Flock of Seagulls i pesmu Modern Love is Automatic. A studentska lista predstavlja svoj program širom Vojvodine, pa tako i u Novom Sadu. Evo kolegina sa portala 021.rs, sa radija 021 su bili na licu mesta gde građani potpisuju ovaj studentski program, da sad tako kažem. I evo šta je kandidatkinja studentske liste Sanja Belić danas komentarisala na samom licu mesta. Ako se ne varam, ona je bila kod riblje pijace u razgovoru sa građanima. Pardon, kod limanske pijace.
1: Već od danas preuzimamo odgovornost. Danas ćemo građanima objasniti koje su to najvažnije stvari koje ćemo menjati i kako ćemo na najbolji mogući način život u Srbiji učiniti bolje. Nešto što je najvažnije što ćemo uraditi jeste sprovođenje prava, odnosno vraćanje institucija na noge, zatim proveru imovine raznih funkcionera koji su bili na vlasti, zatim zabranit ćemo stranačko zapošljavanje. Sve ono što radimo, radimo da jednoga dana građani žive bolje i lepše u Srbiji.
0: Evo, čuli ste što kaže Sanja Belić, ona je kandidatkinja studentske liste. Također, ukoliko želite da pogledate malo program studentske liste, možete to učiniti na portalu Nova RS. Oni su objavili deo tog programa koji se danas deli na vojvođanskim ulicama. I evo, ja ću samo navesti neke delove tog programa. Pod jedan, oslobađanje sudova i tužilaštva uz formiranje specijalne tužilačke policije. Ovo za tužilačku policiju, ovo je davno trebalo da se desi u Srbiji. Kažu evo u programu, formiranje proverene policijske jedinice koja samostalno istražuje korupciju. Hapsi odgovorne bez političkih opstrukcija uz oslobađanje sudije i tužilaca političkog pritiska. Sveobuhvatna temeljna kontrola rada MUP-a, odstranjivanje iz službe funkcionera i pripadnika povezanih sa mafijom. Otkaz svim policajcima koji su prekršili zakone službe u obračunu sa pobunjenim studentima i građanima. Ovo meni u potpunosti zvuči zdravo razumski. Takođe, u programu se navodi jedan deo koji se tiče zakona o poreklu i oduzimanju nelegalno stečene imovine kao ilustracija javnih funkcionera. Napominje se jačanje i kadrovsko opremanje poreske uprave radi beskompromisnog ispitivanja imovine javnih funkcionera i povrata otetog javnog novca u budžet, preispitivanje postupaka javnih funkcionera i odgovornost svih pojedinaca koji su zloupotrebili položaj, ogrezli u korupciji ili kršili ljudska prava, ustav i zakone. Ovo je dakle samo deo studentskog programa, to je onaj segment Srbija ili mafija. Ostali delovi programa možete ih zapravo pre svega pronaći na ulicama vaših gradova, pre svega danas u Vojvodini, gde se širom Vojvodine u brojnim vojvođanskim opštinama, zapravo u svim vojvođanskim opštinama, nalaze štandovi na kojima možete preuzeti svoj primerak programa. Na ovaj terenu su kako studenti, tako i aktivisti, odnosno i sami predstavnici, odnosno budući poslanici studentske liste.

Slušali smo sastav The Rose of Avalanche i hit Velveteen iz 1986. godine, a sada se selimo u 2027. godinu. Vest dana juče je da je legendarni britanski bend Oasis juče zvanično objavio dugo očekivane datume turneje za 2027. godinu. Imali su niz misterioznih objava, imali su neki show dronovima iznad Manchestera. Band je definitivno potvrdio da se vraća na scenu sa serijom koncerata koji će obradovati njihove fanove širom sveta. Očigledno da su shvatili kolika im je popularnost.

koliko love mogu da uzmu, koliko su ljudi željni tog autentičnog, jednostavnog, a opet zaraznog rock'n'rolla braće Gallagher. Oni očigledno nisu u fazonu da snimaju novu muziku, moguće je da će to posebno i pojedinačno raditi Noel, posebno Liam, pošto imaju, odnosno imali su svoje solo karijere, ali kada reč ovako o Oasisu kao grupi, vraćaju se na scenu i neće uopšte svirati u puno gradova, ali će u svakom od sad gradova koje navedem održati više koncerata. Ono što mi je interesantno, recimo vezano za ovaj, Englesku, da će držati koncert samo u Manchesteru i bit će onaj Knebworth, to je neko selo gde se inače održavaju veliki rock'n'roll koncerti i sama grupa Oasis je tamo održala neke čuvene koncerte. Dakle, nema Londona, nema Liverpoola i tako dalje, već će svirati u Manchesteru i ono što mi je interesantno da će svirati 11 koncerata na stadionu Manchester City, dakle Etihadu. Zamislite, 11 koncerata i to svaki drugi dan po jedan koncert. Ja stvarno ne znam, neću sad da poredim sa nekim drugim velikim rock'n'roll bendovima, ali ne pamtim da je neko u jednom gradu imao u zastopnih 11 koncerata na fudbalskom stadionu. Osim u Manchesteru, sviraće u nekoliko drugih evropskih gradova. Oasis 2027. svira u Minhenu, sviraće u Barceloni, sviraće u Amsterdamu, zatim Parizu i najbliže što će doći Srbiji jeste koncert u Rimu. Također nastupiće i u tom selu Knebworth, gde su 1996. godine održali dva legendarna koncerta i sviraće, koliko vidim, osim Evrope, nešto malo i u Americi, konkretno u Bostonu i Las Vegasu. Sve će se to desiti leta, odnosno jeseni 2027. godine. Da biste došli do ovih ulaznica, morate da se registrujete i registracija za ulaznice je već otvorena. Traje do 17. septembra. Odete na oasisnet.com. Tamo se registrujete i to mu dođe kao neka lutrija. Ako ubodete, ubodete. Mislim da će cena ulaznica karata manje više u svim evropskim gradovima, pa tako i u Rimu koji je najbliži nama, biti negde oko $100.

0: 15. je septembar 2026. godine, izbori su 25. oktobra, od mene u narednih 40-ak dana možete očekivati pojačanu aktivnost, što bi se reklo. Ja se nadam da ću postići neke intervjue, gostovanje, možda čak nešto snimim i na terenu, a naravno nastavlja se i unutrašnja emigracija svaki radni dan od 11 do 14 časova, pod uslovom da ne bude i nekih vanrednih izmena, u smislu da možda budem radio recimo dan kada budu izbori dosta duže. Vidjet ćemo kako će se sve to razvijati. U svakom slučaju, ako želite da podržite, evo, ovaj moj medijski doprinos celoj ovoj situaciji, to možete učiniti najjednostavnije na Patreonu, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Sve što treba da uradite tamo je da registrujete svoj mail, vrlo je jednostavno. Studenti danas u Novom Sadu i u Vojvodini predstavljaju svoj studentski plan. Možete da ga preuzmete na više lokacija, evo sada ću vam reći novosadske lokacije, već sam vam predstavio neke lokacije u Vojvodini. U Novom Sadu punktovi sa studentima, aktivistima, pa i kandidatima i kandidatkinjama studentske liste, možete da ih sretnete na uglu Bulevara Patrijarha Pavla i Vršačke do 17 časova, kod crkve na Novom Naselju do 8 uveče u popodnevnim časovima, na Limanskoj pijaci već bilo okupljanje, kao i kod DDOR-a u Fruškogorskoj ulici. Također možete preuzeti svoj program, odnosno primjerak programa, kod promenade do 21 čas, zatim na uglu Trga Republike i Žarka Vasiljevića, ulaz Dunavski park iz Dunavske ulice, također sajam u popodnevnim časovima do 21 čas, a možete sresti studente i aktiviste i na uglu Sent Andrejskog puta i Ritske ulice. Potpisivanje ovog programa, simboličko, bit će organizovano i u okolnim mestima u Novom Sadu, i to uglavnom u popodnevnim časovima pa do 9 uveče u Rumenki, Futogu, Budisavi, Sremskoj Kamenici i Petrovaradinu. A na društvenim mrežama oglasio se povodom ovih nekih izbornih, odnosno predizbornih aktivnosti, odnosno aktivnosti na internetu, dobro poznat student iz Pančeva, Andrej Tanko, student Beogradskog univerziteta, ukoliko se nerviram, momak studira elektrotehniku. Evo da ga čujemo.
1: U ovom izbornom ciklusu bih voleo da svi naučimo da internet nije politika i da ostavljanje komentara na internetu nije politika. Što više, ljudi koje čitate po internetu nisu ljudi, 90% njih su botovi. Ako bismo to zapamtili i izašli napolje i zapravo pričali sa ljudima koje možemo da pogledamo u oči, kojima možemo da stisnemo ruku i da osjetimo da su ljudi od krvi i mesa, mislim da bismo svi mnogo bolje živjeli. Zašto ovo pričam? 30 do 40% ljudi je toliko u internet kulturi da prosto odbija da učestvuje u politici na bilo koji drugi način. Ako ne glasate, ako ne učestvujete u politici, neko drugi učestvuje u politici umjesto vas. Ja ne bih mogao da živim na taj način. Ja ne mogu nekom drugom da predam suverenitet nad mojim političkim odlučivanjem. I zato pozivam sve ljude, koje god da su vaše uverenja, izađite napolje i bavite se politikom.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Evo i poslednjih vesti koje su stigle, koje su još uvek u domenu saznajemo, odnosno otkrivamo, ali verujem da će biti potvrđene u toku dana. Deo opozicije povlači se iz izborne trke. Predsedništvo stranke Novo lice Srbije, na čijem čelu je Miloš Parandilović, donelo je sinoć odluku da ne učestvuje na izborima 25. oktobra, saznaju beogradski mediji. Prema nezvaničnim informacijama, koalicija Narodna Srbija, koje pripada Novo lice Srbije, prethodno je skupila broj potpisa, tako kažu, za kandidaturu, ali je sinoć na inicijativu samog Parandilovića glasano o odluci o povlačenju sa zajedničke liste. Ta odluka je jednoglasno usvojena na predsedništvu. Kažu beogradski mediji, tokom dana se očekuju konsultacije sa Miroslavom Aleksićem iz Narodnog pokreta Srbije i Aleksandrom Jovanovićem Ćutom sa ciljem da se svi povuku sa izbora. Ekološki ustanak koji predvodi Aleksandar Jovanović Ćuta doneo je odluku da se povuče sa zajedničke liste Narodna Srbija i da podrži studentsku listu, saznaje portal nova.rs, kako je rečeno u ovom portalu. Nakon Novog lica Srbije, odluku o povlačenju sa zajedničke liste doneo je i Aleksandar Jovanović Ćuta sa svojim pokretom.

0: god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo, ja sam svoje vremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

The Fall i Victoria, njihov veliki singl iz 1988. godine. Mislim da mi je ovo zapravo najviše ovako radio-friendly pesma, da budem u potpunosti iskren. A u 13:30, samo da ponovimo u principu vest dana, to je da se opozicija polako povlači sa izbora, odnosno učešća na parlamentarnim izborima, što je onako zaista zrela i pametna odluka. Na inicijativu Miloša Parandilovića predsjedništvo Novog lica Srbije jednoglasno je donelo odluku da predloži koalicionim partnerima, a to su Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, da povuku listu Saveza Narodna Srbija na predstojećim izborima, da se podrži studentska lista, a ukoliko bi takav predlog bio odbijen od strane koalicionih partnera, Novo lice Srbije bi se povuklo iz koalicije. Stigla je reakcija iz Ekološkog ustanka, Ekološki ustanak, dakle Ćutina stranka, odustaje od učešća na vanrednim parlamentarnim izborima zbog odluke da podrže studentsku listu. Ovu odluku zvanično će saopštiti na konferenciji za novinare danas u 17:30. Dakle, kada je reč o ovoj koaliciji, i Parandilović i Ćuta su odustali. Čekamo, dakle, i odluku Miki Aleksića kako će on u ovoj situaciji postupiti, a vidjet ćemo i za ovu takozvanu proevropsku listu. Eto, to su neke poslednje vesti koje stižu iz Beograda, a mi sada slušamo jedan novitet, jedan novi album koji bih vam zaista preporučio, koji je objavio Epitaph Records u junu mesecu. Reč je o američkom sastavu The Bobby Lees. Reč je o ploči pod nazivom New Self, onako jedan rock and roll, punk, kako već hoćete, sa dosta onako se insistira na bas gitari, ajde tako da kažem. Nije baš kao No Means No ili ne znam, ovaj, koji već band vam pada prvi na pamet kada je bas gitara dominantna, ali onako čini se da je taj instrument u centru ovaj, pažnje. Dobri su i tekstovi, dobra nova ploča, jedna iz 2026. godine, preporuka. The Bobby Lees i njihova obrada pesme 50 feet.

The Wedding Present je naziv ovog benda i kompozicija Kennedy, jedan hit. To je neki prelaz sa 80-ih na 90-te, ne bih se sad precizno pogađao koja godina u pitanju. U nastavku govorimo konačno o jednom jako lepom kulturno-umetničkom događaju u glavnom gradu Vojvodine. Znate već zbog delovanja gradske okupacione uprave Žarka Mićina i pokrajinske okupacione uprave Maje Gojković, kulturno-umetnički sadržaj u Novom Sadu i pokrajini su u potpunosti osakaćeni, da se tako izrazim. Brojni festivali su ukinuti, zabranjeni, ne mogu da se održe jer ove dve okupacione uprave odbijaju da prebace bilo kakva sredstva za održavanje kulturno-umetničkih institucija. Ipak za dva dana, u četvrtak, imat ćemo jedno jako lepo okupljanje. Festival uličnih svirača ipak će se održati makar jedan dan u nekom, pa ja sad mogu da kažem, ne u ime organizatora, reći ću svoje ime, više će imati neki protestni karakter, čini mi se, ćemo se svi tamo okupiti družiti u duhu nekog protesta protiv onoga šta se dešava u kulturnoj politici grada i pokrajine, ali možda i u nekoj pozitivnoj atmosferi na talasu svih ovih dešavanja vezanih za studentsku listu. Dakle, festival uličnih svirača održava se preko sutra, u četvrtak u Gradiću, jedno veče, program na tri lokacije, imat ćete binu u ulici Prote Mihalđića, punkt Prote Mihalđića i ulica Lisinskog. Na bini će svirati bečejski bend Maršali, koji je za kratko vreme privukao pažnju domaće muzičke scene. Ako volite gitarski pop zvuk, po kojem je Bečej inače karakterističan, podržite ove omladince, bend Maršali. Oni dakle sviraju u četvrtak u Gradiću u 20 časova. Od 21 čas na istoj bini nastupit će Eva Brown, jedan od najznačajnijih bendova vojvođanske i domaće pop rock scene. Isto veče, dakle u četvrtak, program na bini Prote Mihalđića zatvorit će sastav Krešimir Mišak, Finger Picking and NLO Bless Band, koji, kažu, svira američku roots muziku, a njihov nastup je zakazan za 22 časa. Biće i drugi punkt, odnosno druga bina, punkt Prote Mihalđića, od 19 časova i 15 minuta nastupit će sastav Kide i Mak, pobednici prošlogodišnjeg Takt festivala. Od 20 časova i 15 minuta nastupit će Svush, autorski bend iz Kikinde, a onda u 21 čas i 15 minuta Soul O'Clock, muzički i tematski projekat koji, kažu, spaja zvuk i priču, pretvarajući svaki nastup u svojevrsni vremeplov. Nastup sastava Pax, zakazan je za 22 časa i 15 minuta, a u pitanju je muzički i multimedijalni duo u ulici Lisinskog od 20 časova. Nastupit će dobro poznati, ajde da kažem, DJ projekat Beton i Šljokice, tako da i to možete da dođete da podržite i pogledate. Raznovrstan, interesantan program, nije kao naravno prethodni godina, rekao sam vam iz kojih razloga, ali eto, preko sutra, četvrtak, Gradić, dobro poznato mesto, dođite na druženje, eto, već od 19-20 časova počinju programi.

Ljudi, studentska lista je predata, kampanja je počela, posebno u Vojvodini. Pogledajte studentske profile, pogledajte zborovske, aktivističke profile, gde se sve nalaze punktovi u vašim mestima u Vojvodini, a narednih dana i u svim ostalim delovima Srbije. Podržite studentsku listu. Evo, iako me niko nije ništa pitao, ja se pridružujem, odnosno stavljam sve svoje medijske, ove skromne resurse na raspolaganje ovoj listi. Ali šta da vam kažem, to mi kao Srđan Žika Todorović kada kaže u onom filmu Kako je propao rock'n'roll, mrzim narodnjake, e tako vam ja, mrzim radikale. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao.

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.